Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Abba Vader, wanneer ons in die oggenduur na U kom, Here, kom gee ons vir U al die lof, al die eer, al die aanbidding. En Here, ons verklaar in die atmosfeer dat daar niemand soos U is nie. Niemand wat met U vergelyk kan word nie. En Vader, al die lof, die eer en die aanbidding kom U toe. Baie dankie dat U vir ons deurgedra het. Dankie dat ons 'n nuwe dag kan aanskou, Vader, in hierdie oggenduur waar ons gereed staan om die nuwe dag in te gaan, Here. Kan ons net dankie sê vir U absolute groote hand en onbeskryflike groot genade op ons lewe. Ons bid, Here, dat U vir ons in hierdie dag sal lei. Here, ons bid vir hierdie program, Vader, waar ons hulde bring aan wyle apostel Jennifer Saal. En Here, ons wil kom bid dat U die kinders sal deerdra, dat U hulle sal versterk, hulle sal vertroos en hulle sal, dat U vir hulle die Papa Jesus sal wees, Here. Dat hulle sal weet soos hulle ma aan U geroep het, Here. Soos sy op U vertrou het, Here, dat hulle ook aan U sal vertrou. Ons bid vir ons luisteraars, almal wat ingeskakel is, Here. Ons bid dat U vir almal 'n seën sal wees in hierdie nuwe dag. Dankie vir hierdie radiostasie. Dankie vir ons direksie, dankie vir ons bestuur, dankie vir elke omroeper. In die naam van Jesus, kom seën U hierdie program in Jesus' magtige naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen?
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment, as ons nou in Engels dit moet sê. Ons groet u wêreldwyd waar u ook al ingeskakel is. Baie dankie dat u ingeskakel is. Dankie dat u hierdie radiostasie en hierdie program gekies het om na te luister. Vir ons audio streaming luisteraars wil ons vanoggend sê, ons hoop ons het vele van hulle wat ingeskakel is op ons internet www.edenfm.co.za. Ons groet u. Ons groet u wat ingeskakel is in die Hessequa 87.8, die Kannaland 97.9, die Klein Karoo 103.6, Nystaplet gedeelte van die Kreeks as ook Kranshoek 99.7, Uniondale 98.1 en natuurlik langs die Kus 93.8 FM ingeskakel is. Baie, baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel is, dankie dat u hierdie radiostasie kies, man, en dankie dat u vir ons bid. U bid vir ons, u vergeet nie van ons nie, ons is vir die Here baie, baie dankbaar. Dis dinsdagoggend die 18de Augustus 2026. Ons tyd is so 8 minute oor 5 en ja, altyd lekker om met u te kan praat. As u dalk vir die eerste keer ingeskakel is, my naam is Debbie Valentine, of soos die programluisteraars, die luisteraars van hierdie program my noem Sister Debbie Valentine, en dan ook met my in die atelier het ons vir Pastor Malcolm de Jager. So ek gaan geleentheid gee vir Pastor Malcolm om, of voor ek dit doen, wil ek net sê vanoggend bring ons hulde aan wyle apostel Jennifer Saal. Ek het saterdag ontdek, dis eindelijk apostel Rachel Jennifer Saal. Sy het haar tweede naam, het sy gebruik. Ons bring hulde aan hierdie godsvrou. Wow, die was een sterke Hebreërse vrou. Maar ek sal later oor haar praat. Ons gaan net so bykie hulde bring en ons wil aan die familie sê, aan Shani, aan Rowan, Dylan en Khadija, baie, baie sterkte. Mag Abba Vader vir julle deerdra in hierdie hartseer tyd, mag hy vir julle versterk en vertroos, en mag hy vir julle God van nabij wees. Pastor Malcolm, baie dankie dat hy saam met my kuier, en dankie dat hy altyd daar is om my bodyguard te wees en seker te maak ek is veilig. Ek was vroeg vir oggend luisteraars. Nee, een hoed is die man buiten. Goed is luisteraars.
4: Hartelike goeiemorgen, Sister Debbie, en al ons luisteraars wat vir oggend ingeskakel is, nog een dag aan ons geleen. Dis ons nou vrouwe, man. So vrou van God, jy is kostbaar en speciaal. Jy is mooi, en dit is opgeteken in Psalm 137 vers 14. Jy is uitverkies. Dit is opgeteken in 1 Petrus 2 vers 9. Jy is een geliefde. Dit is opgeteken in Jeremia 31 vers 3. En jy is een kind van God. Johannes 1 vers 12.
3: Amen. Baie dankie, pastor, dat jy altyd vir ons so altyd so speciaal het vir ons vrouwe. Nou luisteraars, sou apostel Saal vanoggend die by ons gewees het, dan sou haar groet so geklink het. Ons het nou uittreksels van haar laaste keer wat sy op die radio bedien het. Dit was die 31ste januari 2026, en dit is hoe ons haar sal onthou as sy ons gegroet het.
5: Goeiemorgen, goeiemorgen, dierbare soos u kan vanmorgen die stem hoor. Dit apostel Saal van Asla Park moest voorbij. Dit is een groet, allemaal wat ik nog eens gezien het voor die nieuwe jaren. in die mooie naam van ons Here Jesus. Daar is die ander naam wat ek vir u kan ontvloed vanmorgen as die prachtige naam van ons Here Jesus. Ek wil vanoggend dan ook Bartelsfontein wil vanoggend sê welkom in die huis. Ek hoop julle is rechtig ingeskat en lekker luister vanoggend, want iets nuuts wil die Here ons vanoggend sê. Ek wil ook vanoggend elkeen wat my stem kan herken en wat my vriendjes die ek nog nie op die name kan noem, want is te veel. Ek wil julle vanoggend sê baie aangename 2026, mag hierdie jaar vir julle mooi, mooi dinge inhou. Alles wat mooi is, en alles wat hoflik is, en lieflik is, en al die Here se werk is een lieflike werk. Ek wil dan ook vanmorgen van mens na so groet, hierdie jaar is die jaar wat ons al duinings gaan doen, ek wil ons een pastoor in wording, wil ek vanmorgen geluk wens, die voorbaat, ek wil ons een diaken die voorbaat geluk wens, ons een solaskool, wil ek vanmorgen geluk wens. Ja, die Heer is groot, groter dan hy is dan niemand toe, en ek denk ons verswak, maar die Heer versterf met my beklagte, wanneer ons denk, die Heer het ons handen gelos, het hy nooit ons handen gelos het. Hierbaar is ek kon nou sien met my man se leen gaan, ek het rechtig die Heer, ek was so kwaad vir die Heer, maar die Heer het nooit my hand gelos, het my gehou vast, en ek sta nog op sy woord, hulle kan alles in my afvat, maar die Heer kan nie uit my leven vat. Baie dankie vir elke wat ingeskakeld. Ek hoop julle luister vanoggend baie lekker. Mag die Heere u vanoggend seën. Mag die Heere u gedagtes vernuwe. En mag u hart vanmorgen oefen vir die message van die Heere. Amen.
3: Amen. En dit is hoe ons apostelsaal gaan onthou. So ja, luisteraars, is dit 'n terugblik sodat ons kan onthou wie apostelsaal is. En wat van my uitstaan in die groet is. En haar goed sê sy, die Heer het nooit my hand gelosie. Sy sê, die Heer het nooit haar hand gelosie. En so wil ek ook die kinders bemoedig, deur die woorde wat julle ma gesprek het, deur te sê, die Heer het nooit haar hand gelosie. Een van haar liedere wat ek kan onthou, wat sy van gehou het, was blye versekering. Maar ek kon toen ongelukkig nie die een kry, ach, as jy technisch ook nie bykie wil saamspeel met my, kon ek nou nie die een kry van Sherelle nie. Ek het nog gesoek vir die een en ek kon dit nie kry nie. Nee, ons het nou vanoggend een probleempie hierso. Ons is reg. Ek kon nie Sherelle se een kry nie, maar kom ons luister aan hierdie vier manne wat vir ons ding van, wat bekend staan as romans, blye versekering. En ons dink terug aan hoe Abba Vader ook Apostelsaal se blye versekering was.

0: Amen, en dit is een van apostelse gunsteling liedere gewees. So luisteraars, ons gaan u bietjie bederf en ons gaan bietjie luister na apostelse laaste preek en sou sy vanoggend hier gewees het, sou sy so opgewonde geklink het. So kom ons geniet hierdie terugblik.
1: Hier waar is die môre. Ek het vanoggend my skrifgedeelte is vanoggend in 2 Konings. Die 2 Konings 5 vers 17 tot 20. Dit is een nieuwe skepsel as jy die Here aangeneem het. En ek meen, alles het niet geword. Terwijl 2025 vir my afspeel, is die jaar waarin ek baie dinge verloor. Ek het my man verloor, ek het my gezondheid verloor. En ja, ek het ook vriendskappe verloor. En ek vraag vir Here, Here, wat gaan ek vir die mense sê vir die nieuwe jaar? En sê vir my, sê vir die mense, 2026 is een jaar van nieuwe dinge. En prijs die Heere, is dit nou nie een wonderlijke gedachte nie. En het kom by my, 2026 is nie vir ons een mooie jaar geweest. Het was nie een lieflike jaar geweest. Ons het baie seer gekry in 2026. Het is in 26 is die Heerese belofte. Al die oude dinge het voorbij gegaan, sê hy sê, en kyk, alles het niet geword. Is dit nou nie een mooie versekering? Ek sê maar, ons het om aangeneem het, en ons het die mag gegeen om kinders om nie te gaan word, kan word. Ek wil vanoggend vir u en elke een vraag, kom vanmorgen terug na jou huis toe. Kom vanmorgen terug haar waar jy geplant is. Ons verstaan nie, die skrif so verkeerd. Jy word geplant in een klein kerkie in, jy word geplant daar, jy word geleer, jy voeg jy by gemeente so dat jy geleer kan word. Daar word jy gegroeid, en nou, wat jy vergroeid is, en jy na groter kerk, na groter spasie toe, en vanmorgen wil ek vir jy sê, die Heere sê, plant een blom daar waar jy geplant is, kom ons begin te blom waar ons geplant is, asla een klomp predikers nodig, jy sal het kan verwijzen, vir die kinders leer, vir die jong mense leer. Hier waar is, hy sê, kyk, 2025 was een mooie jaar, maar 2026 gaan beslis, dan sien, wauw, ek gaan alles niet maak. Terwijl afloop in 2025, speel hierdie gesang elke dag by my, wat sê, moet nie vrees nie, en moet nie bang wees nie, ek is jou God, ek is by jou. En ek wonder wat wil die Heere van my doen, en ek sê iets van die Heere van my sê, maar ek besef, en nou in die tijd in week voor verleden ek gaan in Beelswil toe my manse bestie van my wat ook bestie begrafenis was hier in Mosselbaai is daar oorlede, ek gaan doen die begrafenis daar, als het goed afgeloop, maar toe ek nou die bus hier op voorbij afklim, toe besef ek my, maar my oor sê die selfde nie, my oor te anders skien sal my oor is lyk asof my stig wegslaan, en ek raak so bang, en mense raak my so maar bang, en beverig, en my gesang, kom nie bang wees, en na mense, ons besef hoe machtig ons die Heere rechtig is, en. Maar wie, ek is so bang, en ek bel die vrouwtjie, wat altijd vir my help, met die suikerprodukte, en sy sê vir my, wat het ek gebruik, wat haar oogdruppels moet gebruik, ek gaan dadelijk vir haar oogtoets, en ek het eerst een afspraak, het ek die 11de april het ek een afspraak, en die sies nog so lang, dat ek nog die blindig, ek loop tot die toekie, dat terwijl ek so vir die Heere bid die aan die hand, en ek leen ek bid vir die Heere, asjeblief raak my sig aan, want dit is nou iets wat ek hier wil verloor, weet jy, die Heere so machtig, en sê ek 3 dagen na, staan ek op, en ek vind het maar, ek kan beter sien, en ek kan mooier sien, en ek staan in die son, en ek kyk in die licht op, en die ander, my bier vroeg vir my, is ek nou so staan in die son, ek denk, ek kan nie nog iets sê, miskien verdeel ek my of iets, en vir 2 dagen blijk stil by my familie, ek sê dit in my oor, ek verander, en ek bel toe my sister, en ek sê vir my sister, man, ek denk, die Heer het my oor aangeraak, is dit die wonderlik nie, en ek besef die lied, moet nie bang wees nie, dat is van toepassing op my, en mens, dat moet nou maar bang is, en een probleem is, en een nood is, En ek wil vir iemand sê vir oggend, moenie bang wees, die Here is by ons. Die Here is groter as hy wat buitenkant ons lewe. Die Here lewe binnen ons. En terwyl ek nou hierdie lied so sing, kom hy hier by op, moenie bang wees nie. Moenie verby oor hier wees nie, want ek is hier gesê, liewe dinge gee, ek wil dit sê, wat is. Ek sê, mense sy oore sal kyk, hulle sy oor sal groter. Mense gaan vir jou later sê, die toer. Mense gaan vir jou later sê, waar kom jy in al hierdie nieuwe dinge, en die Heere sy belofte staan nog uit. Hy sê, mense, wat sal lief nie, maar hy gee ons die belofte van sy hart. En ek wil vanmorgen vir iemand sê, iemand wat vanmorgen moedeloos is, iemand wat vanmorgen moedverdoos of praktis is, iemand wat nie meer weet wat er kan nie. En volgend vir so iemand sê, 26 jaar van nieuwe dinge. Mense sy oore gaan kyk, mense gaan nie, gaan verbaas jy vir dit wat jy sien, wat met jou gebeur. Mense gaan vir jou kom raad vraag. Mense kan vraag, sal vir jou vraag, wat gebruik jy? Jy is soveel aantrekkingskracht vir mense, maar hulle vergeet die Here sy belofte, staan vast. Ek wil vir iemand vir oggend sê, nie bang wees nie, nie verborgen wees nie, die Here is met ons. Elke dag loop ek saam met Jesus, elke dag remind ek die Here, ek sê, 26 kan vir my een jaar wees, van nieuwe dinge. En ek begin redig te sien, nieuwe goed sien ek, die eerste nieuwe ding wat ek sien, is my oor. Sien ek, ek sien dat die Heere is getou, die Heere sal verder. En ek wil vanmorgen vir jou sê, man, as ons moedeloos voel, moet nie waarin nie. Maar sta net vanmorgen op, vat sy sterkant en jou swakkant. Het is moeilik om vanoggend vir iemand te sê, staan op. Maar as ek sê vanoggend, jou staan op, is die makkelijkste ding om te doen, as om op te staan en terug te keer na jou huis. Deze Israelitische volk, terwijl die koning vir die knechte die bevel gee, maak al die seens dood, sê die knechte vir die koning. Oeh, die Israelite soek so sterk volk, as ons by hulle kom, dat hulle klaar geboorte gegee. So ek wil vanmorgen vir jou sê, jy behoort in een sterk gemeenskap, een sterk volk wat vir jou kan gee, as die knechte by jou kom en jy klaar geboorte gegeef, so kom ons gee vir oggend geboorte ons weet vir oggend aan wie behoort ons. Ons behoort vir oggend aan die machtige Here. So, ek wil vir iemand bemoedig, terwijl ek nie donker te loop, terwijl ek so loop en soek ek vir die Here. Ek het een aand het ek een boodskap gebring, daar gaan een tyd kom in ons levens wat ons nie meer bybels kan gebruik nie. En min weet ek, dit was een toepassing op my. En weet jy, in die donkerte kon ek rondtas. Ek kon vir die Here vra, Here, is dit my, is dit wat ek vir u gedoen het? En is my sê die, dat ek moet die uitbetaling soek nie, maar ek wil vir jou bemoedig vanmorgen. En dan weet vanmorgen, alles gee ek aan die Here oor. En die Here alles behoort aan die Here en sy volle daarvan. So ek wil vir jou sê, 2026, sonder 25 is vir jou goed afgelopen, het is niks nie. Is niks nie, 2026 gaan vir jou een jaar wees, vol nieuwe dinge, vol nieuwe hoop, vol nieuwe uitdagings. En die beste van alles, we gaan ook een jaar wees, wat mense in verbasing gestaan, as die mense sien. Mense gaan sê, jy toer, mense gaan sê, jy gebruik iets van jy is een mooi liewe wat jy liewe. Want ek wil vanmorgen sê, by die Heere is alles moendlik. By die Heere is alles moendlik. Vat het en take it. En die Heere gaan vir ons sê die begeerte van ons hart. Mag die Heere vanmorgen help. En in elk wat vanmorgen my stem kan word. En toch die moed by mekaar te skrap en op te kan staan. Het leek jy vir oggend ons het moed om op te staan. Maar ek wil vir oggend vir jou sê, staan op. Staan op vir oggend. En dan sal jy sien dat die Heere staan op vanoggend en dan gaan jy sien dat die Heere vir jou groter dinge gaan doen, groter as wat in ons gedagtegang is. Die Heere sien in elkeen wat vanmorgen ingeskakel was. En ons kyk uit vir 2026 is een jaar van nieuwe dinge. Ons kyk uit vir 2026 en die Heere sy beloftes gaan pas. Jy sien mense sal lief nie, maar het is gesê, 26 is een jaar van nieuwe dinge. Dat beteken het gaan een jaar wees, dat ons nie self vergeet nie. En ek sien al klaar die nieuwe dinge wat kan gebeur. Terwijl ek in 2025 O Heer, aan so staan die vraag vir die Heere, wat gaan ek vir die volk bring? Ek self is mismoedig, ek self is in die daal, en die Heere wees vir my. Dit 2025 mag nie vir ons mooi afgeloop, dit mag, dit is een jaar wees van, die jaar wat ons al onthou vir die slechte tye, maar al wat ek hem vir iets sê, 2026 gaan die jaar wees van nieuwe dinge. Die sê, kijk, ek is een nieuwe skipsel, die Heere wat my nieuwe skipsel gemaakt het, al die oude dinge is erbij gegaan, en kijk, alles, ja, alles het niet geword. Mag die Heere vanochtend vir ons sien, ja, alles wat vir ons niet geword het. En mag hy vir ons gee die begeertes van ons hart. Hy sê mense, het sal lief nie, maar hy gaan ons gee die begeertes van ons hart. Mag die Heere vanochtend in en elk sien, en mag ons morgen opstaan, mag ons die moed het, om 2026 aan te pak, met een nieuwe eiwer, en hy sê, hy gaan vir ons gee die begeertes van ons hart.
0: Amen, amen. En dit is hoe ons apostel Jennifer Saal sal onthou. Sy sê, al die oude ding het voorbij gegaan, he, en alles het niet kon word. En dit is die jare van die Heere vir ons nieuwe dinge gaan gee, en ons het nie geweet, een van die nieuwe dinge gaan wees om sonder haar aan te gaan nie, maar ons eer Abba Vader vir die tyd wat hy vir ons gegee het om saam met haar te kon wees, en ek onthou nog al ons tye wat ons saam was daar by Toesongsente, al die jare wat sy nog soggens gestap het van haar reis af tot by Toesongsente op 'n paasvol in die oggend om die woord aan ek en u te kom bedien. Dit is hoe committed sy was, dit is hoe lief sy vir die Here was. Sy het baie dingetjies deurgegaan. Wat ek ook kan onthou is, toe apostel het altyd gebid vir die redding van haar man se siel, en dit was die grootste geskenk toe Brosemi, waar hulle oom Sammy ook die dag tot bekering kom. Sy was overjoyed, en aan haar kinders, ek dink dit sal haar grootste geskenk wees, as sy weet, julle dien die Here en julle leer julle kinders om ook die Here te kan dien. Nou, ek het die voorreg gehad om by haar, ek en Antie Molly om Saterdag by haar begrafnis te kan wees, ook Pastor Malcolm, en wat vir my uitgestaan het, en ek is so baie bly vir Pastor Piet Skeffers wat die woord gebring het, want hy het eindelijk vir ons een mooi huldeblik gebring van apostel Jennifer Saal, en ek het my notas gemaak. Hy sê apostel Jennifer Saal was 'n Phoebe. Sy was soos Phoebe in die Bybel, in Romeine, ek dink is in, en laat ek net gauw mooi kyk, luister, as ek dink is Romeine 16, waar hy sê, waar die woord sê, Paulus moedig die mense aan, hy moedig hulle aan om te sê, ek stuur, hy sê, ek beveel by julle aan om, wacht, ek beveel by julle aan ons sister Phoebe, wat die dienares is van die gemeente in Kenchree, dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê, want sy was vir baie 'n beskermer en ook vir my. En dit is wat Pastor Skeffer sê van apostel Jennifer Saal. She was a servant and a saint. Sy het geweet om te dien, hoe om te dien en hoe om te bedien. Sy was 'n veilige hawe vir baie vrouens. Sy was iemand wie jy aan ander kon voorstel. You could recommend her. Dit is wie sy was, want jy het geweet, jy maak nie 'n fout as jy sê, gebruik apostel Sali, want dit is wie sy was. Sy het God se woord gebring, en in haar lewe, was haar lewe aligned with what God has called her. Net soos Phoebe, was apostel Saal se lewe in lyn met dit wat God haar geroep het voor om te doen, 'n pastoor, 'n apostel. Sy was 'n helper, sy was 'n beskermer, sy het uit haar pad gegaan om ander te help. Pastor Malcolm het net voor ons op hulle gegaan het vir my genoem van hoe sy, as sy welkom toe gaan, hoe sy vir die kinders lekker goed te geneem het daar. En dit is wie Apostel Saul was. Sy kon die broosvrouwe by mekaar bring. Sy kon hulle nurture. Sy kon vir hulle bid. Sy was een benefekte, sê hy. Hy sê, sy was een benefekte. Amal kon benefit van haar. En ons kon ook, en dit is die eigenskappe wat Apostel Saul gehad het. Dis ook eigenskappe van een gelovige. Sy kon beskerm, sy kon jou toemaak met Jesus' bloed, sy, hy vergelyk haar met die vrou in Matteus 26 vers 13, die vrou met die diersame olie, waar die skrif sê, daar sal altyd van hierdie vrou gepraat word oor wat sy gedoen het in die gemeenskap en in die koninkryk. En net so sal daar altyd van Apostel Saul gepraat word oor wat sy vir ons beteken het en wat sy vir ons gedoen het. Ons eer die Here wat haar uit die Noord-Kaap uitgebring het. Uit welkom uit het die Here vir haar gebring tot in Mosselbaai. En hier kon ons as Mosselbaaiers en ons as die wêreld, want ons is wêreldwyd, kon ons deel hê in hierdie pragvrou se lewe. So mag die Here die nagedagtenis van Apostel Jennifer Saul seën. Pastor Malcolm, ek weet nie of u ook nog iets wil byvoeg terwyl ons besig is met die heldeblykken.
2: Ja, Sister Debbie, ek het my dogter gevra om ietsie te skrywe, want as u hulle kon onthou, luisteraars wat by die troosdiens was, het ek genoem dat sy het ook al baie groot invloed op my dogter gehad. In die begin toe my dogter matriek klaar maak en sy besluit sy gaat nou een gap jaar vat, en ek kom met sister, met apostel Jenny, kom ek in aanraking en sy begin inhak by my dogter, en my dogter noem die volgende aan my: sy was een merkwaardige vrou, en die Jenny, soos ons haar genoem het, een godvreesende vrou, een ma en aan baie iets was sy ma. Auntie Jenny was vir baie een voorbeeld. Auntie Jenny het haar gesê, maar het altyd een manier gehad om jou beter te laat voel oor jouself persoonlik. En sy het my geleer dat jy nooit moet lyk of optree soos die omstandighede nie.
0: Amen, amen.
2: Dat jy alles aan God moet oorgee en hy daarvandaan alles sal vat. Ek het vir 6 maande het ek vir Auntie Jenny gewerk met Educare Aftercare, en dit was die grootste plesier. Sy het haar werknemers met liefde en respek behandel. As ons almal dieselfde ding eet sy eer saam met jou uit jou boordheid, dan vat sy haar na huis toe, want sy wil dit saam met haar kleinkinders deel. Dis die type mens wie sy was. Sy het altyd haar kids, haar kleinkiets, opgehemel, ongeacht wat en as dit by aantrek kom, nee, was sy altyd die jongste onder ons allemaal. Mag haar mooi siel in vrede rus, sy laat een groot leemte in ons harte, en dit kom met liefde van my dokter, Abby Phoebe Dorey die jager.
0: Amen, baie dankie, Pastor Malcolm. Nou luisteraars, is ook welkom om vir ons een boodskap in te stuur by 0605052693. Dis ons WhatsApp lyn nommerkie, 0605052693, en jy kan ook die sterkte boodskappe stuur aan die kinders. Ons gaan vir 'n kort of 'n musiekbreek, en ek wil spesiaal vir die kinders sê, baie sterkte, en hierdie lied wat ek nou gaan speel, is spesiaal vir julle en die familie, al die familie daarin welkom, almal wie ons kon ontmoet het ook Saterdag, baie sterkte. Geniet Juanita Duplessis se in die hemel, nee? Ja, of altyd daar.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Amen. Baie welkom terug, luisteraars. En baie sterkte weer eens aan die Saal en Fortuin familie. Mag die Here vir julle deerdra. En ook elke luisteraar wat dalk iemand aan die dood afgestaan het, mag die Here vir u versterk en vertroos. Maar vandag is ook 'n baie belangrike dag, 'n baie belangrike verjaarsdag vandag, want ons erepresident van hierdie radiostasie, Pastor Leon Daniel Lucas Prinsloo, verjaar vandag. En Pastor, u weet waar u in my hart. Baie geluk met u verjaarsdag. Ek bid die seëninge, die goedheid, die guns, alles Vader se genade op u lewe, en ek eer die Here vir nog 'n jaar wat hy by u lewe gevoeg het. Baie dankie vir wat u beteken vir u familie, vir u kinders, u gemeente, die groter AGS. Ek weet nie, sê mens die AGS bisdom nie. Sister Maggie, ek het ook nie die woorde nie. Vir die radiostasie, vir ons, as vir die bestuur, vir die direksie, vir die omroepers en die staf, die personeel, vir die luisteraars, vir die gemeenskap, en baie belangrik, Pastor Leon, vir die koninkryk van God. Baie dankie vir wat u beteken vir ons. Mag die Here vir u bederf vandag. Mag u gespoil word. Geniet hierdie nuwe dag, die nuwe lewensjaar, die nuwe seisoen wat die Here by u lewe gevoeg het. En dan ook van Mama Dyna se kant af baie geluk, sê Mama Dyna. Dit kom ook van Mama Dyna en haar kinders en haar kleinkinders en die familie en die AGS Greenhaven gemeente. Ook Sister Maggie Williams het 'n boodskapje gestuur om te sê baie geluk, Pastor Leon, alles wat mooi is, alles seën op die lewe, en dit kom ook van haar en haar familie en die oorgrote AGS, ek sê maar nou AGS bisdom, nee, weet hoe sê my sê, Pastor, en dan ook van die AGS Greenhaven gemeente, baie geluk. Sister Lien, maak seker die man word lekker bederf vandag, nee. Luister, as ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies, dat ek net kyk, ek dink ons het nogal geweldige boodskapies het ons ingekry vanoggend. So laat ons net gou daar gaan. Jo, hier sal van 3 uur af al 'n boodskapie. Goeiemôre in die ateljee. Vanoggend wil ek net veel geluk aan my kollega Eugene Williams, wat vandag verjaar. Godsrykste seën oor jou lewe, en mag die Here jou hartsbegeerte vervul. Jy moet 'n geseënde dag hê. Baie liefde, van Denise. Goeiemôre geliefdes in die Here. Ek voel vanmôre baie spesiaal, want Jesus het nog 'n dag by my lewe geskenk. Dankbaar vir die geseënde boodskap. Bid asseblief vir my gesondheid en dat my geloof nooit moet verlaat nie deur die vyand met al sy booshede nie. Geseënde dag vir Pastor De Jager en almal in die ateljee. God seën, en dit kom van Broefke Jonesstraat. Of van Broefke in Jonesstraat. Okay. Baie geluk, Broefke. Mag die Here vir u ook seën in hierdie dag. Die opdrag wat die profeet Jeremia aan Seraia, seun van Neria, seun van Magseia, gegee het, toe hy saam met koning Sedekia van Juda in sy vierde regeringsjaar na Babel toe vertrek het. Seraia was kwartiermeester, en Jeremia het al die onheil wat Babel sou tref, alles wat oor Babel neergeskryf was, in een boekrol opgeskryf. Jeremia 51 vers 59 tot 60. Good morning, if we have been united with him in death, like he is, we will certainly also be united in him in resurrection, like his God. You made it possible for me to go through death, to life and to spend forever with you. I can't fully comprehend or express how amazing that is. I don't deserve this kind of unconditional love, but I'm grateful for it and overwhelmed by it. Thank you. That this story isn't over, and you will have the final victory over sin and death. Amen and amen. En dit kom van broer Martin Luther McCock.

0: Dankie Victor.
1: Hartlike goeiemôre Suster Debbie, Pastor Malcolm en ook daar in die prediker, julle is hartlike groet. En wil ek goeiemôre sê daar vir Antie Lena. Goeiemôre Antie Lena en al ons pragtige anties. Tannies, manne van die Here, julle is almal gegroet. Mooi en geseënde dag hê vir almal. Nou wil ek ook net vanoggend baie geluk sê daar aan oom Jackie. Bekend die by ons in Robbesdorp wat vandag vir jou goedheid en guns op sy lewe en een mooie dagie vir almal, Mora Nelly.
0: Ja, dan sê ook, ek vraag ook graag voorbidding en sterkte vir die saalkinders vir die dag wat voorlee met baie liefde van Jacques Winvoge. Baie dat ons waardeer. Nog een stemnota het ons.
2: Hartelike goeiemorgen, Suster Debbie. Anke Malcolm, ons prediker vanoggend aan wachten vanmorgen vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Here gemaakt het. Vanoggend van ons het baie geluk. Sien Pastor Leon Prinsloo, ja, ons erepresident van die radio. Veteraan, pastoor, ons wil vir u baie geluk sê vandag, Pastor Leon, met u verjaarsdag. Ja, die Here het vanmorgen vir u deurgedra, die lof en die eer, die aan het toe geniet hierdie prachtige dag. Baie dankie vir alles wat pastoor vir ons oor die jare beteken, het speciaal by die radio. Geseënde dag van die camera en echtbaar, het een prachtige mosselbaai.
0: Altyd so prachtig kan Elzo Heyn een boodskapje deurgee. Baie dankie Elzo Heyn. Ja, altyd lekker om die stem te hoor. Môre aan Doreen ook. Goeiemôre dierbares in die atelier. Wil net vir die Saal familie sterkte toewens met hulle verlies. Apostel Saal was 'n merkwaardige vrou en ek bid dat die Here die familie sal versterk en dat hulle moet weet God sal hulle nooit alleen laat nie. Baie liefde van Suster Kay van Buffelsjagsrivier. Baie dankie Suster Kay. Môre Suster Debbie en Pastor Malcolm en aan ons wyle Apostel Saal, mag haar siel in vrede rus en haar kinders mag God julle berus in wat gebeur het en gegroet is allemaal wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar, en selfs in hierdie wat siek en swak is, mag God hulle oplig in hulle swakheid, en gegroet is my gemeente, AGM en maar Rachel Afontier, en aan Launa en Nelson Maria Brits, en aan my collega's die Here seën, dit kom van Elmarie in Metro Gronde, baie dankie, dat kry ons 2 koppies koffie en 2 slices koek en een soentje en een drukkie. Baie dankie Elmarie, ons waardeer jou, baie liefde. Goeiemôre aan almal, dra my asseblief op in gebed. Ek bevind myself in 'n donker plek en ek weet nie watter kant nie. Bid asseblief vir my uitkoms, vir 'n werk wat ek nodig het, baie dankie. Ons bid en ons profeteer, Abba Vader, dat u vir hierdie persoon sal deurkom in die naam van Jesus. Goeiemôre geliefdes, baie sterkte aan die families van Apostel Saal. Ja, haar stem sal stil wees, haar plek sal leeg wees. Ons gaan naar die ewige rus. Geseënde dag vir almal van Suster Maria Kissen, daar van Pakkelsdorp. Baie dankie, my suster, en baie sterkte aan u ook. Môre, Debbie vra net voorbereiding van oma Bet Moelman, van my pa vir gesondheid, vir Jonathan Johnson, Kenneth oom Jaapie Prins, oom Derek en aan Bet, vir Freddie Witboy en al vrouwens, wat so mooi na al kyk, vir krag en sterkte, en dit kom natuurlijk van Benny van Riversdaal. Goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Malcolm en Prediker, bid asseblief saam dat ons anti vriend sien, Latel Akke Antisien, Juffrou Rina Daniels, wat tans ook in die Alla Blythe Hospital in Lady Smith is, mag God hulle aanraak, dit kom van Sister Patricia Roy en gesin daar van Lady Smith. Lekker om van u te hoor. Goeiemorgen, geluk en sien mense aan my eggenoot Kobus Pietersen met sy geboortedagvieringe. Bly geanker in jou maker wat jou daar die vreugde verskaf om andere te kan jaal. Dankie vir die opofferings wat jy vir ons as familie doen. Dit gaan die ongesiens voorbij die lekker verjaar. Dit kom van jou vrou, kinders, kleinkinders en breë familie en gemeenskap. Goeiemôre Suster Debbie en Pastor Malcolm, baie sterkte aan Apostel Jenny se kinders en kleinkinders en almal wie na haar na in haar geleef het en haar so besonders lief gehad het. Dit kom van Suster Petro in Mosselbaai. Baie dankie, dan het ons 'n stemnota.
3: Môre Pastor Malcolm, Suster Debbie, baie dankie vir die prachtige helder brief van Pastor Saul. Pastor Suster Debbie, nooit aan jou van Pastor se verjaardag asseblief hoor. Baie dankie vir alles wat julle vir ons beteken waard is.
0: Dankie mama Dina, ek het onthou, ja. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Nader tot God en hy sal tot julle nader. 'N mooie en geseënde dag vir almal van bro Andrew Olkers in Mosselbaai. Goeiemôre Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag die lig van God jou omring, die liefde

0: van God jou omvou en die kracht van God jou beskerm. En mag God vandag heel dag oor jou waak. Geseënde dag. Jesus liefde van Zenobia Human van Willemoor. Mooi. Nou, kom ek nou nie die, waar is die boodskap hier nou? Ons het om. Moet ek nou niet mooi kyk. Morgen is de Debbie en Pastor Malcolm. Alle sterkte aan Apostel Saalse kinders en breefamilies. Met die verlies van hul moeder, ek mis myne nog elke dag. Ek vraag ook voorbeding vir ons neef Dirk Filies van Slangrivier, wat siek is, van Miriam, Mil, Kosie en Gerrit. Ons hou hom in ons gebede. Mooi dagie vir julle in die atelier. Ja, ek dink dat Pastor, joe, is nog baie boodskapies. Dan het ons nog een stemnotaikie. So kom ons luister gauw.
1: Goeiemorgen, sister Debbie. Morgen aan Pastor Malcolm. Goeiemorgen ook aan onze prediker. Ons sien net dankie vir die Heere dat die ons dier die nacht het draai. Ek wil net voorbidding vraag vir Rens in George Hospital en dan wil ek vir Lee ook voorbidding vraag. Sy is in Port Elizabeth Hospital, geseënde dag. En dank hulle met trots hier.
2: Goeiemorgen, sister Debbie, goeiemorgen. Ja, ek wil ook vanmorgen al die eer aan die Heere gee vir Leon se lewe. Pastoor, vir wie jy is. Jy is ons huisdokter vir die kerk, vir die gemeente, vir die gemeenskap, pastoor. Dit gaan nie ongesiens voorbij nie. Met baie liefde van my en my kind.
0: Baie dankie aan Tilena. Morris is Debbie, baie sterkte aan Apostel Jennifer Saal, sy familie. Oeh, ek was wel baie mal oor haar. Sy het die gave gehad om mens so thuis in haar teenwoordigheid te laat voel. Ek het altyd haar gebel as ek gebed nodig gehad het. Rest in peace, Apostel Jennifer. Dit kom van Kali Lee Adams. Baie sterkte, Kali, hoor. Morgen, sister Debbie, dit was een vorige om Apostel Saal te kon ontmoet, toe Apostel Chapie Biel die 21ste juni vir broer Johnny en sister Jackie van Nysna gaan orden het, het pastoor haar paar van haar gemeente, ek kon haar edelheid aanvoel. Amen. Goeiemorgen, sister Debbie en pastor Malcolm, ek wil net sê, sterkte vir die breë familie van Apostel Jennifer Saal, kom van, en ook pastor Leon, moet lekker verjaar, dit kom van Auntie Monica, baie dankie Auntie Monica. Morgen, sister Debbie en amal in die atelier, kawoek sê ook net morgen. Goeiemorgen in die atelier, baie sterkte aan die kinders van breë en breë familie van Apostel Jennifer Saal, baie geseënde van die allerhoogste. Ons gun u verseker, ons gaan u verseker mis. Baie geluk, Pastor Leon, goedheid en guns op u nuwe lewensjaar, liefde van Dorie. Dan het ons nog 'n laaste stemnota.
3: Dis vir Debbie, ek wil ook net vanoggend baie geluk sê daar aan Pastor Leon. Baie geluk met sy nuwe lewensjaar, goedheid en guns op sy lewe. Ja, ons anker van Deo Gloria en mag die Heere om nog vele jare spaar, vele gezonde jare, kom met baie liefde van Jaak Windvogel, goed gaan en een mooie dag vir allemaal veilig wees.
0: Dankie Morris, morgen Pastor Debbie, wil net voorbereiding vraag vir werk, asseblief. Morris is Debbie, bid asseblief vir Prudence en Pieter met die heen gaan van hulle baba, sterkte vir hulle, Pastor?
4: Ja, baie geluk aan pastoor Leon Daniel Lucas Prinsloo, die seun van die Here op die lewe, en weet die bly spesiaal vir my. Aan my swaar Johnny Hufke, daar in Oudtshoorn en Jonesstraat, ons gee net aan God die eer vandag vir 78 jaar van lewe. Sister Monica uit Nysna, Monica Botha sê ook, happy birthday aan pastoor Leon, en dan ook sister Mary Molman, sê baie sterkte aan die familie van sister Katie Arends daar in Herpesduil wat gesterf is, en sy sê die Heer is nabie die wat gebroke is van harte. Sister Valerie, ons hoor iets ingeskakel, Valerie Fraai.
0: Morgen sister Debbie, pastor Malcolm en ons prediker, sterkte vir pastor Saalse kinders en families, ons gaan pastor Saal baie mis, baie geluk pastor Leon op die verjaarsdag, dankie vir die omgee, die liefde op die radio, geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is, met baie liefde van sister Essie Nankababa. Morgen sister Debs, dit was weer goed om apostel Saalse stem te hoor, ek was baie lief vir al het ek haar gesien nie, Dit kom van Elsie Adams daar van Gamkwa West. Môre Suster Debbie, dit was 'n voorreg om Apostel Saul te kon ontmoet. Baie, baie dankie. Ek dink ons moet die algemene gebed doen en ek gaan maar sommer weer ons terugvat en ons gaan laat Apostel Saul vir ons afsluit. Die afsluitgebed, so dierbaar is ons moet vinnig klaarmaak.
5: Baie dankie, Hemelse Vader, dankie vir die nuwe dinge wat op pad is. Ek vat het vanmorgen, ek neem het aan. Dankie dat u my omstandighede sal vir ander mense sal in verbasing staan, Here, en hulle sien dat u nuwe dinge vir my kom doen het. Ek bid u, dit, wees vir elke grap, wees vir oogend elke hartseer, want 2025, mens loop seker nog met die seer rond van 2025. Ek is een van hulle wat nog met die seer loop van my man, die weet my man het afgesterwe in my man, maar dankie dat ek weet, u sê, ek gaan vir my nuwe dinge gee vir die jaar, baie dankie dat ek weet, ek is een van die oons wat wachtend is vir nuwe dinge. Ek bid dat Here elke versoekie wat vir oggend gerig is, wil u in elke versoekie, en u is die groot gewees, en u is die alomwetende Here, ken vir oggend ons harte, die kinder van die hart en die toetse van die nere. Ek bid het vir môre in Jesus naam. Amen.
0: Amen. Baie, baie dankie, Apostel. Baie dankie. Ek kan nie so sê nie, maar luisteraars, ons het aan die einde gekom van ons program en jammer, ek vraag groot om verskoning vir die boodskapies op my telefoon wat ek nie kan doen nie. Ons is morgenoggend weer terug en ons gaan vrouwe maand aanvat. So vanaf ek en Pastor Mialkam, sê ons, shalom, tot morgenoggend.

0: Aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiltronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiltronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: It's school drop-off.
3: Die Laaf Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Nou ja, toe hartelijk goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd so 17 minute na 9. My naam is Julien en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontry program natuurlik. En daar is nou ongelukkig sekere gedeeltes van Oudtshoorn omgewing van ons luisteraars wat ongelukkig nie saam kan gesels nie of saam kan luister nie as gevolg van die kragonderbreking wat daar is. Vanaf saterdagoggend net na 3 en ons het pas verneem dat Eskom het 'n verklaring uitgereik dat die krag moontlik, heel wat moontlik, ons gaan nou nie ons hoop daarop sit nie, want dit is nou al van Sondag af wat ons beloof dat die krag aangeskakel of die stoot gaan word en hulle sê daar's 'n moontlikheid dat die krag weer vanaand 6 uur gaan inkom en dis nou al dag 4 dat ons sonder krag sit of elektrisiteit in Oudtshoorn, mense se kos het bederf en kindertjies wat verwaarloos word, mense wat verontrief is as gevolg van die probleem wat nou nie gasfasiliteite of geriewe het nie. So ja, ons dink ons harte gaan aan almal uit wat nou nie almal so bevoorreg is om 'n gaskan of 'n gasstoof te hê nie, maar daar is mense wat uitreik na mekaar wat sê kom haal kookwater, kom charge jou foon. So asseblief mense, as jy in die bevoorregte posisie is om dit te kan doen, reik asseblief uit na jou buurvrou, buurman of iemand in die straat wat nou nie eens 'n bietjie hout het om 'n bietjie water of kos te koop nie. So ja, tyd vir die kontuisak. Baie dankie ook aan Lin, wie vir ons die ontbytprogram gedoen het. Sy is morgenoggend weer tussen 6 en 9 terug hier op Eden FM natuurlik. So kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontryprogram vinnig in 'n netedop. 9:30 jou nuus hooftrek in Afrikaans. 9:40 gesels ek met JJ Venter daar van Bleach Me Blond en George. En hy het nie verlede week gesels nie. Hy was so bietjie siek gewees, griep gehad en die stem was ook weg gewees. En ja, so 10 uur gesels het ons nuus in Afrikaans, kwart oor 10 jou sportverslag, 10:30 het tans in Engels, 10:40 gesels het met Nadia Ferreira, kommunikasiebeampte vir departement gesondheid, en 11 uur het ons daai volledige bulletin weer in Engels met weer, net na 11 die luisteraarskeuse, en 11:30 is het snaas Google met die headlines in die Sikosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693 en net voor of na die nuushooftrekke om 9:30 gaan ek vir jy vertel waaroor ons vandag gesels.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Dit was die klanke van Glenn Jones met 'n liedjie getiteld All For You. Dit het aanbeweeg na so 26 minute na 9 en ek het die volgende aankondigingkie wat ek vir u wil deurgee. Calling All Future Dragon Strikers. This week, Disney Channel and Eden FM are looking for young listeners who have what it takes to become a Dragon Striker champion. Next week, we'll test the different Dragon Striker quality from courage and teamwork to wisdom and determination. Simply answer our daily challenge and you could walk away with some awesome prizes. And while you are proving your Dragon Striker skills, following Key and the Knights on their adventure in Dragon Striker, airing every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DStv Channel 303, Disney Channel, made for kids by kids. So ja, luisteraars, is welkom om die boodskapies te stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831 en dan moet ek ook vir Jason Stanley sê baie dankie, wie verlede week so prachtig vir my ingestaan het toe ek so bietjie op rus was en is ook vir BK die een dag gedoen toe Jason nou nie daar kon wees nie, so baie dankie aan julle, dit word gewacht deur. So ja, kom ons breek vir so kort stukkie muziek wat vir ons vat na die headlines of die nuus hoofdrekke in Afrikaans om 9:30.

daar sê hy, nou ek het vir u net nou gesê, voor of dalk na die nuus hoofstuk in Afrikaans gaan ek vir u vertel waaroor ons vandag gesels. So ons het vandag 'n kopkrapper of 'n breinknopper. Dit is soos volg. Hoe langer ek staan, hoe korter word ek. Wat is ek? Ek herhaal. Hoe langer ek staan, hoe korter word ek. Wat is ek? 060-505-2693. Jy kan ook van my skakel by 044-884-0831. Hoe langer ek staan, hoe korter word ek. Wat is ek? So ja, ek hoor graag van jy.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, jy volg die nuus hoofdryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Oudtshoornse kragonderbreking het sy vierde dag binne gegaan met Eskom wat die geskatte hersteltyd tot ongeveer 6 namiddag van dag Dinsdag 18 Augustus hersien het. Die R328 Kango Grottepad is gedeeltelik heropen nadat meer as 7000 ton rots en pyn van die route verwyder is. Twee verdagtes, 'n man en 'n vrou, sal na verwagting vandag in die Athlone Landos Hof verskyn in verband met die moord op 'n 5-jarige meisie in die Wes-Kaap. Safra het 4 groepe en hulle pril 10 mg Araya, 'n medisyne wat algemeen voorgeskryf word vir die behandeling van hoë bloeddruk herroep. 'n Nuwe getuie sal na verwagting by die Matlanga kommissie van ondersoek getuig wat beweringe van kriminaliteit en korrupsie binne die strafregstelsel ondersoek. Dit en die finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die NFM News is ek Julien Makier.

Die klanke van Billy Ocean met 'n liedjie getiteld Caribbean Queen. En ja, dit bang ons op by 23 minute voor 10. En nou nog gesels ek met JJ Venter. En ons gesels vandag oor Cradle Cap en folliculitis of follics, iets soos daai. Maar jy sal nou meer daarvan hoor. So terwyl ek vir JJ op die lyn kry, laat weet vir my so 'n bietjie oor ons kopkrappel van vandag. Hoe langer ek staan, hoe korter word ek. Wat is ek? 060-505-2693.

0: wat?
1: Daar sê welkom terug, tyd so 22 minute voor die uur van 10. En soos beloof, weet ek dan vir JJ saam met my op die lijn. Hartelijk goeiemorgen en welkom JJ.
0: Morgen, Charlie, hoe gaan dit?
1: Goed, dankie en self.
0: Goed, dankie.
1: Sê bykie, hoe lyk die weer vandag in George?
0: Dit is actually so een misreentie by ons.
1: Mm.
0: Ja, so, dit is actually nogal lekker cool.
1: En ons het weer somer vanaf Saterdag, loop ons lekker kaal arms en bene en voete, maar vanoggend was daar weer so koeligheid in die lug gewees. Maar net te min, JJ, baie dankie dat jy tyd afgeknyp het in jou besige skedule om weer vandag saam met my en die luisteraars te gesels van Eden FM. En as ek reg is, gesels ons vandag oor Cradlecap en Folliculitis, nee, vertel bietjie.
0: Ok, so Cradlecap en Folliculitis is twee van die kopnaalsiektes wat nie so algemeen voorkom nie, maar dit kom, of wat ek julle so sê, dit kom nie algemeen voor, vooral Cradlecap, by volwassenes nie, dit is meer iets wat by babas voorkom, so ons praat ook van digidop. So met ander woorde, Cradlecap is gewoonlik, dit kom voor by babas, en dit word veroorsaak deur geelvetterigheid of skibberige koors op die kopvel. So jy sal sien die kopvel lyk of hy so koorsie op het, maar hy is geel. So mense moet altyd onthou, dit is nie psoriasis nie. Ok, want baie keer dan denk jy ouders die kinders het psoriasis, dit is nie psoriasis nie. Ok, so dit is hoe jy dit uitken. So hy is geel, hy is vetterig en hy maak so skibberige koors op die kopvel. Ok, soms kan het ook een rooigheid veroorsaak, so baie keer het hy nie die skibbet, die geelerigheid of die skibbetjes nie, dan is die kopvel het baie rooi, en dit dik gewoonlik nie. Ok, so dit is iets wat nie dik nie, en dit is ook nie aansteeklik nie, want baie keer dan denk ouwers, dit is aansteeklik met wat hulle nou doen, verstaan nie, so dit is nie aansteeklik, en dit is normaal, dit gebeur. So dit is een van die goedies wat gebeur met babas, maar dit kan ook met volwassenes wees. Voor al jou ouwe mense wat bedleend is, so hulle krijg, so word ek maar bedseer en so, maar hulle kan ook Cradlecap krijg, want dan hulle lady ook het ook geen plek op een kussing of so aan, so dit is baie belangrijk as iemand in die bed blijf, vir alle ouwe persoon, om te kyk dat hulle kop beweeg, al draai jy nie die kop op die kop, op die kussing, want hulle net nie op een plek lee. Ok, so hoe behandel jy dit? By babas is het gewoonlik nie nodig om agressief te behandel. So, jy was in die kopvelletjie, sachtens met een sachte baba shampoo, en gebruik een klein hoeveelheid baba olie of mineraal olie, kan ook gebruik word. En dit is net om die koorsie sacht te maak, en dan sal hy afbolsel of hy sal afskulver. So, dit is rechtig nie iets wat baie mense freak uit die shirt sien, en dit is normaal. So, dit is nie iets wat jy nou rarig nie verstreeks of so iets nie. As dit baie rooi of nat of bloedrig is, gaan dan dokter toe. Want baie keer dan is hy bietjie meer gevorder. So as jy sien hy bloedrig, of hy bly klam, van dan eerder jou baba dokter toe. Hulle gaan dan vir die laatste shampoos en so aan voorskryf. Daar is ongelukkig in die salone, is dan nie rarig. Ons kan hier sulfite-free shampoo gee en so aan, maar dit is my bietjie haas op baba die kopvel. So hulle sal vir jou by die dokter sal hulle vir die rakte goeitjes kan gee, op die aftee sal hulle vir die rakte shampoo kan gee. Ok, so dit is Cradlecap, so die groe ding wat mense moet onthou, is dit is nie aansteeklik nie, en dit is geneesbaar. So dit is nou nie iets wat jou nou gaan vir die rest van jou lewe. Ok, dan Folliculitis. Ok, Folliculitis is een ontsteking van die haarfollikel. Dit is baie belangrik dat mense dit onthou. So Folliculitis kan nie net op jou kopvel voorkom. Dit kom voor by man wat skeer in hulle baarde, kan hulle ook Folliculitis kry. En dames wat beenhare skeer, hulle kan ook Folliculitis kry, want dit is 'n ontsteking. So met ander woorde, dit is 'n irritasie in jou haarfollikel, wat veroorsaak dat hy ontsteek. En dan vorm hy Folliculitis. Ok, so Folliculitis is 'n klein rooi knoppie rondom die haar. Dit is spicy-achtig en dit lyk soos 'n spicy. Dit lyk soos 'n klein geel spicy. Ok, dit heet en brand op is kreeg waar seer. Sommige het pas in en partij nie. So jy gaan kry dat hy wat hy net gaan leek, maar hy het nie die geel pas en wat soos een normale pysie sal hee nie. So hy is net baie jikkerig. En dan, baie keer dink mense wat dit ringworm, ok, so dit is nie ringworm nie, ek sal volgende week gaan ek met die praat oor ringworm. Ok, so die behandeling van folliculitis hang af van die oorsaak. So dit is nou baie goed wat jy kan doen, jy kan een shampoo, jy shampoo verander, jy kan een roomkarretje kan opsmeer, maar dit is gewoonlik, is het maar die verstopping van die haarfollikel, wat dan infectie veroorzaak, en dit veroorzaak folliculitis. Ok, in alle tye, vermy dit asseblief om daai ding stikkend te maak. Want soos ek reeds gesê het, as jy dit stikkend maak, kan hy versprei op die kopvel, ok? En dan, daar is ook sekere antibiotika as wat jy nie gebruik nie, want dit kan dit nog meer irriteer of groter irritasie veroorsaak. Wat ek gewoonlik vir die ouens sê is, gaan maar na jou dokter toe en kry vir die regte shampoo. Hulle gee gewoonlik vir die dermatoloog soos dit bly. Maar die belangrikste is om hou voor die laaiers, as jy stikkend maak, hy kan versprei. So, dit is die verskil tussen twee, en altyd is behandelbaar, altyd is geneesbaar, so dat jy iets vir die rest van jou lewe gaan en nie. Folliculitis kom ook baie keer voor by mense wat het langs gedoen het. Want onthou, in die haar follicle is nou ontsteken, en dan kan dit ook veroorzaak dat hulle dan net gedeelde die transplant, of net voor die transplant, of dat jy na die transplant, kry hulle folliculitis. So, kyk maar net altyd, hou jou kop sal moet skoon, nie onnodige swaar product, soos een swaar olie of sweet gebruik. As jy dit gebruik, spoel het net baie mooi af. En dan vir die mans, ek gebruik maar iets na die tyd, as jy geskeer het, laat jy dit nie in jou gesig kry, want dit is ongemaklik. Soos ek sê, dit is regtige irritasie.
1: Ja. So ja, JJ, dit is nou baie interessante en belangrike inligting wat jy deurgegee het, selfs wenke. So ek hoop nou ons luisteraars het baie mooi geluister wat om te doen as daai met jou of jou kind gebeur. So enige laaste woorde van jou kant af?
0: As hulle enigszins onzeker is, kan hulle enigszins my kontak, hulle kan my solliciteer en ek sal hulle help en ek sal hulle guide. Gewoonlik, soos ek sê, met wat ons doen in salons, ons behandel het medicinals. Maar ongelukkige medicinals is maar, allemaal kan dit nie bekoop, en dit is een baie goeie product, maar dit is die. Maar mens probeer altyd kyk hoe mens dan kan help. So hulle kan my kontak by 071-558-9290, of hulle kan sommer by die salon en draai maak. Is 3 Wellington Straat, aan Boedorf, en dit is nie gaan feestie, ja.
1: Daar sy vreselijk baie dankie, een mooie gesiende dag vir jou, en een sterkte vir die rest van die week. Daar sy mooi blij, tot ziens. Dit was JJ gewees, en ons het gesels voor folliculitis, en cradle cap, daar sê ek het baie mooi. So ja, ons gaan vir so kort muziek breek, en dan gaan ons het draai maak vinnig by die winkels, en dan recap ek vinnig oor ons topic of ons breinknoper vir vandag. So blind geskakeld, jy kan nog steeds vir my boodskap stuur, 060-505-2693.

If your heart's not in it, is die klanke van Atlantic Star. Kom ons kyk na so paar boodskapies wat deurgekom het, daar op die radio se Facebookblad. Karel Stout sê, môre Julien, luister lekker. Ursula Klaas sê, môre Julien. En Shirley Valentine sê, good morning Julien. Cheryl en Pinar sê, good morning. En Elsie, mooi kindjie, sê, môre Julien, speel vir my goodbye van Lionel Richie asseblief. So ja, dis ons Facebook boodskapie, so jy is welkom om nog te stuur na 060-505-2693 en jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831 en dan gesels ons lekker saam binne om 10 in Afrikaans volg net hierna.

Nou ja toe, welkom, jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Oudtshoornse kragonderbreking het sy vierde dag binne gegaan met Eskom wat die geskatte hersteltyd tot ongeveer 6 uur vandag, dinsdag 18 augustus, hersien het. Eskom sê verdere komplekse technische probleme is tydens herstelwerk ondervind wat by komende herstelwerk vereis voordat die netwerk veilig aangeskakel kan word. Die kragvoorsiener sê, die veiligheid van sy werknemers en geaffekteerde gemeenskappe bly 'n prioriteit. Tegniese spanne gaan voort met herstelwerk en sal opdaterings verskaf na mate die werk vorder. Eskom het om verskoning gevra vir die langdurige onderbreking en inwoners se frustrasie oor die veranderende hersteltye erken. Die R328 Kango Grotte pad is gedeeltelik heropen nadat meer as 7000 ton rots en puing van die route verwyder is. Die materiaal is fyn gemaak en na ander dele van die streek versprei vir infrastruktuurherstelwerk. Die Weskaapse minister van infrastruktuur Tertius Simmers sê die pad is tans dagliks van 7 tot 6 namiddag oop met verkeer wat deur 'n enkele afwisselende baan en een stop en rystelsel beheer word. Die pad word s'nachts heeltemal gesluit, sodat ingenieurs veilig kan voortgaan. Motoriste word versoek om daar volgens te beplan en verkeersbeheer met maatreels te volg. Twee verdagtes, 'n man en 'n vrou, sal na verwagting dinsdag in die Adlon Landdroshof verskyn in verband met die moord op 'n 5-jarige meisie in die Weskaap. Die omstandighede rondom die kind se dood is nog nie volledig bekend gemaak nie. Die verdagtes sal na verwagting aanklagte wat met moord verband hou in die gesig staar na mate die ondersoek voortduur. 'N Hofverskyning sal na verwagting meer besonderhede oor die saak verskaf, insluitend die aanklagte wat hulle in die gesig staar en die staat se standpunt oor hul verdere aanhouding. Owerhede het die publiek versoek om die regsproses sy gang te laat gaan. Safra het 4 groepe en hulle pril 10 mg Araya, 'n medisyne wat algemeen voorgeskryf word vir die behandeling van hoë bloeddruk, herroep. Die herroeping volg nadat resultate wat buite die voorgeskrewe spesifikasies val tydens routine toesiginspeksies geïdentifiseer is. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheer Owerheid het aangedui dat die betrokke groepe ingevolge die herroepingskennisgewing uit sirkulasie onttrek moet word. En hulle pril is 'n angiotensie-skakelende ensiem in hibieerde wat gebruik word om hipertensie en sekere harttoestande te behandel. Pasiënte wat die medisyne gebruik behoort hul gesondheids sorgverskaffer op of apteker te raadpleeg voordat hulle enige veranderinge aan hul behandeling aanbring. 'N Nuwe getuie sal na verwagting by die Matlanga kommissie van ondersoek getuig wat beweringe van kriminaliteit en korrupsie binne die strafregstelsel ondersoek. Die identiteit en besonderhede van die nuwe getuie is nog nie bekend gemaak nie. Intussen is die getuienis van die vermeende misdaadbaas Woesie Musiket Matlala tot volgende week uitgestel. Matlala se getuienis sal na verwagting deel vorm van die kommissie se voortgesette ondersoek. Die uitstel beteken dat die verrigtinge met ander getuies sal voortgaan voordat Matlala geskeduleer is om te verskyn en sy getuienis af te lê. Laastens, die finansiële aanwysers 'n rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.25 verhandel, die euro teen R18.81, die Britse pond teen R22. Goud verkoop tans teen $4,392.51 per fynons. Brentolie olie verhandel teen $91.50 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,074.37. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkaap vir vandag, Dinsdag, die 18de Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisersdorp, 9-18 bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 10-17 gedeeltelik bewolk, Essequa, Abitinia, Riversdal en Heidelberg, 9-19 bewolk, en Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 7-19 gedeeltelik bewolk, en Swellendam, 8-18 bewolk, Unendil, 9-15 bewolk, het die weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Ja, welkom terug. Tyd presies so 20 minute na 10. En jy luister nog steeds na Eden FM. Dit is die kontryprogram op 'n weeksdag tussen 9 en 12. Ons gaan onmiddellik begin lees en luister na die boodskapies wat deur gekom het by 060-555-2693 en jy is ook meer as welkom om van my te skakel by 044-884-0831 en ons het toppie vandag op ons breinknoper, hoe langer ek staan, hoe korter word ek, wat is ek? Hoe langer ek staan, hoe korter word ek, wat is ek? Goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen Jolene, goeiemorgen. Blij my stem te hoor in my huis op die radio. Nee. Mooi dagie vir almal wat nou ingeskakel is. Ek kom met baie liefde van Johan uit Bad 10. My kinders, veilig wees op die pad, ne? Lieve julle.
0: Daar sê Johanna van Wyk daar van Park 10. En dan wil ek ook sommer daar in die selle asem verduidelik. Ek sou sê hartlik goeiemôre. Bly u is weer op die been, ne? Goeiemorgen, geluk en sien wens aan my eggenoot Kobus Pietersen met sy geboortedag viering. Bly geanker in jou maker, wat jou daar die vreugde verskaf om andere te kan help. Dankie vir die opofferings wat jy vir ons as jou familie doen. Dit gaan nie ongesiens voorbij. Lekker verjaar, kom van jou vrou, kinders en kleinkinders en breed familie en gemeenskap. Nou, by Eden FM verjaar ook een geliefde of een dierbare vandag, Pastor Leon. So, Pastor Leon, ek hoop u verjaar lekker vandag en dat u al die bederfies gaan geniet. Hier is een speciale boodskapie, in feit, wat ek vir Pastor Leon wil deurgee. Ek wil gewoon net die volgende, die WhatsApp kan nou nie op hee. So kom, ek gee gauw vir Pastor Leon sy wense teer. Baie geluk met u verjaarsdag, Pastor Leon. Mag die Heere u ryklik seën met genade, wysheid, krag en goeie gesondheid. Mag hier die nuwe lewensjaar gevul wees met vreugde, vrede en baie mooi oomblikke saam met die mense wat vir u dierbaar is. Dankie vir u toewijding, liefde en diens aan ander. Mag goed die hand vashou en u elke tree van die pad lei. Een geseënde en baie gelukkige verjaarsdag, Pastoor Leon. So ja, Pastoor, ek hoop dat u die dagie terdee sal geniet.
2: Goeiemorgen Julien, goeiemorgen. Ek wil net sê vir ons geluk aan broers, zoon, beter bekend as Kado. Kado, jy moet lekker verjaar vandag, jong. Mense, ek dink aan jou, onthou ons vanavond tot 12 uur toe. Mooi dagie vir jou, Kado, hoor, en baie lief vir jou. En bly so mooi skoon van buiten en van binnen. Dit kom van die Arouse, Droe en Eendroe van Hondie Nysna. Mooi dag, Kado, lief vir jou.
0: Daar sê, dankie, Del Rosa. Very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo, from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Nothing better than the sounds of the underground old school. You're taking me back, way back. So sê Freddie Nelson, nee. Morgen sê Jolien, dankie vir die lekker muziek. Ek groet al my Eden FM maatjes van A tot Z. Niemand is uitgesluit, nee. Hulle moet die dag geniet van Irene November as La Mosel Pai. En dan sê sy, dit is a kers. Dankie, Irene.
3: Goeiemorgen Jolene en alle Eden FM familie. Dit is a kers. Een geseënde dag vir jou en vir alle Eden FM familie hoor, van Veronica.
0: Daar sê, baie dankie. En morgen dame, hartelijk welkom terug met open arms, baie geluk aan Boetie Day, Danhausen, ietsie oor die 80 en aan my firstborn Bruce Thorne met al nieuwe levensjaar. Goedheid en gins is my wens vir julle, kyk die hond, die mooie dag Julien. Del Rosa het vroeg gevra, waar is Julien? Toe ek jou stem hoor, hoor ek soos, hoop ek soos een tennisbol en dat weet daar Julien is op die lig. Dis een kers Julien soos sy Antikaitie. Baie dankie Antikaitie, ook lekker om van u te hoor nie. En baie dankie vir die verwelkoming. Goeiemorgen sê, dis een kers sê die eneke, soos sê LZ Oktober van Albertina. Goeiemorgen Julien, welkom terug. Jou stem gemis, speel asblief vir my Rose van Westlife en mooi dag van Shahida en George. Morning, Jolene, dis ek kers van Elton Williams. Goed, dankie Elton. So ek dink ons kan breek vir 'n stukkie musiek en dit gaan vir ons neem na die headlines toe om 10:30 in Engels natuurlik.

Ek dink van Maroon 5 met She Will Be Loved. Binnenkort gaan ek gesels met Nadia Ferreira, communicatiebeamte vir departement gezondheid. En ons gesels vandag oor HPV en TDAP inenting. Die Weskaapse departement van gezondheid en welstand moedig ouers en verzorgers aan om in die komende weke uit te kyk vir die toestemmingsvorm wat saam met al graad 5 kinderhuis toegestuur sal word. Deur die vorm te teken en aan die skool terug te stuur, kan ouers hul kind toegang gee tot gratis enstowwe wat help om hul gesondheid nou en in die toekoms te beskerm. So ja, van 3 augustus tot 23 September 2026 sal opgeleide skoolgesondheidsspanne openbare en privaatskole reg oor die provinsie besoek om die HPV-inenting aan graad 5 meisies en die TDAP-versterkingsinenting aan graad 5 seuns en meisies te gee. So ja, so binnenkort gesels ek en Nadia daaroor, so bly ingeskakel, nee.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 19 minute voor die uur van 11 en saam met my nou regstreeks op die lyn het ek vir Nadia. Môre Nadia.
1: Hi Celine, môre aan die luisteraars.
0: Gaan dit goed vandag met jou?
1: Dit doen, baie dankie.
0: Prachtig Nadia, ek het vlugtig vir die luisteraars vertel waar oor ons vandag gesels, die HPV inenting en die TDAP inenting. So, watter inenting sal vanaf 3 Augustus by skole beskikbaar wees?
1: So, ons het reeds begin, van 3 augustus af te tydens hierdie veldtolk, sal ons skoolgezondheidspanne dan hierdie 2 belangrike inentings aanbied, die HPV wat allemaal redelik ken nou, en dit sal aangebied word in graad 5 meisies by die vaartskole wie sy ouwe toestemming gegee het, en ons panne sal ook weer op een ware skole besoek om die inenting aan graad 5 meisies aan te bied waar die HPV in en die tydens die februari maart sal toch gemis het. En dan die TDAP versterkingsinenting sal ook aan alle graad 5 seuns en meisies openbare en privaatskole aangebied word indien die ouers aan toestemming gegee het. En hierdie versterkingsdosis help om kinders se beskerming teen tetanus, difterie en kinkies te versterk, aangesien die beskerming wat hulle in hulle vroeë kinderjare opgebou het natuurlik met verloop van tyd natuurlik afneem.
0: Dan sê, so hier kom die groot vraag, waarom is die HPV inenting so belangrik?
1: Dit is belangrik en is een baie belangrike vraag. Dit is een algemene virus en ook die hoofoorsaak van servikale kanker. So, hierdie inenting, die HPV inenting, help om te beskerm teen tipe HPV wat dan later in die lewe servikale kanker en ander HPV-verwante kankers kan veroorsaak. Hierdie inenting werk natuurlik die beste voordat iemand aan die virus blootgestel word en daarom word dit aan ons graad 5 meisies aangebied. En die inenting bevat geen lewende gewirus en geen HPV DNA nie. Dit kan nie die HPV infeksie of kanker veroorsaak nie en het geen invloed op die vrugbaarheid van dames wat daarmee behandel word nie. Help het om die HPV verwante kankers te voorkom voordat dit ontwikkel. So sedert 2014 is miljoene dosisse wêreldwyd al veilig toegedien en hierdie inenting word steeds deur die Wêreldgesondheidsorganisasie aanbeveel.
0: Ok, so wat van die TDAP inenting?
1: So, hy is ook uniek nie. Die TDAP inenting is 'n 3-in-1 versterkingsinenting wat kinders beskerm teen tetanus, difterie en pertussis, ook bekend as kinkhoes. So, dit word aanbeveel vir alle graad 5 seuns en meisies, omdat die beskerming van die inentings wat hulle vroeër gekry het, nou bietjie begin afneem. En dan deur hierdie versterkingsinenting te ontvang, bly kinders beskerm en help dit ook om die verspreiding van hierdie siektes in ons skole, gesinne en in ons gemeenskappe te verminder.
0: Ok, so is die inentings veilig?
1: Dit is 'n belangrike vraag en dit is ook altyd die vraag wat baie ouers natuurlik het. En die antwoord is ja, hierdie inentings is deeglik getoets. Hulle word wêreldwyd veilig gebruik, soos met enige inenting kan sommige kinders ligte neeweffekte ervaar, jammer. Soos rooiheid, swelling of pyn word die inspuiting gegee, selfs dalk ligte koors of moegheid. Hierdie simptome verdwyn gewoonlik binne 'n dag of twee. So ernstige reaksies is baie skaars. En as ouers wel vraag, moedig ons hulle aan om met 'n gesondheidsorgwerker by 'n plaaslike kliniek of 'n dokter te praat.
0: Ok, so wat gebeur as my kind die inentingsdag by die skool misloop?
1: So dat weet as die kind in die skool, die onderwijser kan dan met die skool gesondheidsverpleegkundige gesels om dan beskikbare opties te bespreek. Ons is regtig hier om hulle te ondersteun en te help waar ons kan.
0: Ok, so wat is die risiko's as ouers kies om nie hul kinders te laat inent nie?
1: So, daar is 2 belangrike risiko's gedien. Die eerste risiko is vir die individuele kind. So, sonder hierdie inenting het kinders een groter risiko om siektes te kry wat voorkom kan word. Die HPV inenting help om meisies later in die lewe teen servikale kanker te beskerm, soos ons genoem het. Terwyl die TDAP help om kinders se beskerming teen tetanus, difterie en kinkhoes weer te versterk. So die tweede risiko is vir die groter gemeenskap dan, so wanneer meer kinders ingeënt word, weet ons dit help om die verspreiding van hierdie siektes in ons skole, gesinne en gemeenskappe te verminder. So inenting beskerm nie net jou kind nie, maar dit help ook die mense rondom hulle om beskerm te wees.
0: Goed, so waarom is die toestemmingsvorm so belangrik?
1: Want ons kan nie jou kind inenting sonder jou toestemming nie, dis die eerste en die belangrikste stap. Sonder een getekende vorm, kan het nie kind inent nie, ouders en versorgers doen regtig elke dag baamlike kinders te beskerm, En om die toestemmingsvorm te teken en terug te stuur is net nog 'n eenvoudige maar krachtige manier om hulle gesondheid en hulle toekoms te beskerm.
0: Oké, okay, so sommige ouers het dalk steeds vir waar kan hulle meer inligting verkry?
1: So ons verstaan dat ouers ingeligte besluite wil neem oor hulle kinders se gesondheid. As jy enige vrae het, kan hulle met 'n gesondheidsopwerker by ons kliniek praat. Ons route help bekend ook inligting. Daar is ook 'n QR-kode op dit en dit is betroubare bronne van inligting wat regtig ons ouers kan help om ingeligte besluite te neem.
0: Goed, daar is soms ouers wat sê, nee, my kind gaan nie dit en dat doen nie, of dit kry nie. So, my laaste vraag aan u is, wat is die boodskap aan ouers en versorgers?
1: Ouers en versorgers beskerm hulle kinders elke dag te doen, en inenting is net nog 'n manier om hulle gesondheid en hulle toekoms te beskerm. Kyk vir die toestemmingsvorm, lees die inligting, een handtekening kan regtig help om jou kind vir 'n leeftyd te beskerm. En dan is ook die geleentheid gebruik om dankie te sê aan die ouers en versorgers wat saam met ons werk om die gesondheid en welstand van hulle kinders en ons gemeenskappe te beskerm.
0: Daar sê vreeslik baie dankie Nadia. En ek dink ons gesels weer op die 1 September, as ek nou reg is, ek baie onder korreksie, so die eerste dag van lente, dan gesels
1: op lente dag.
0: Ja, come to think of it. So baie dankie en sterkte vir jou vir die rest van die week wat voorlê.
1: Dankie Jeline,
0: tot ziens. Mooi blij, tot ziens. Het was Nadia, communicatiebeamte vir departement gesondheid en ons het gesels oor die HPV en die DEP, TDEP inentings, nee, wat gaat 5 meisies in ziens moet hee. So as jy die vorm bekry van die school af, wees toch die kind genadig vir die rest van hulle levens en teken die vormpie dat hulle die inenting moet kry.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die klanke van Pieter Koen met een liedje getiteld Tattoo. Tijd zo 16 minuten na 11. Ons het baie dankie aan Sebastian die voor ons die nieuws gelees het. Volledig met een weervoorspelling daarbij. Kom ons kyk na van die boodskapies wat deurgekom het. Môre Jolien, ek dink dis 'n mooi dag vir jou van Ashley. Dis al wat daar staan. As Ashley wat die boodskapie gestuur het, kom ons kyk. Ek maak gou die enetjie oop.
1: Jolien, goeiemôre Fanny, van die beweeswinkel. Ek wil net vir Wayne namens ons allemaal wisie so in. Mag die Heere vir hom sien, en soos ek vir hom vanoggend gesê het, dat goedheid en guns hom sal volg, vat vir hom Durban toe en terug asseblief, dat kom van ons allemaal en sy geliefde hier by Weerswinkel Fanny.
2: Queen, baie dankie, wie jy ek nou weer in die bed kom inklim, nee, en nou wil ek ons nou luister, wat is die topic, want ek was heeltemal gemesmerized door die verskillende stasies, ek krij net nie vir jyde nie toe waar ek jou nou. En ek dink aan jou, en onmiddellik waar ek my naam en jou gebed sal ek nou maar sê, nee, ek hoor jou naam, baie dankie Jolien, baie dankie vir jou omgee, en ek beloof jou, ons het ons nou daar gepraat waar die, waar mense naam uitspeel, uitspreek, nee. Ek beloof jou, ek gaan net vir jou so oorspreek met my naam uit. Die rest moet maar raai. Ek nog van Antimolie is Antimolie ingeskakeld, so ek moet jou, ek skuld jou groot, en ek is jammer waar nou die dag, want ek was heeltemal door mekaar gewees, met die daad nie, datums en die goede nie, ons het die basie betijdse, en maar ek en Antimolie gaat een lekker cha-cha vat of a swing waltz vat of a passie doble vat of a whatever vat, ne? Maar verder lees ek nou baie lekker leen luister, ek is nou lekker sommer een dubbele nachtke by aan. En dan het ek ook, ek is nou diep onder die kabese. Verder met Eden en mijn familie lekker dag het, lekker sop, allemaal wat sop het, voor de Apollo straat is je adres. Love you.
0: Tot ziens, Deirdre. Behoorde jullie, dit is een kers Mari van Nysna, wat so skryf. Kom ons kyk gou naar die volgende, Edieke. Goeiemorgen allemaal in die atelier, die antwoord is een kers, sonder een naam by, maar dankie. Kom ons kyk gou môre Jolien, dis 'n kers, ook sonder 'n naam. Ek wil graag weet wie saam met by chat of wie boodskap stuur. Goeiemôre Jolien, hoop dit gaan voor die wind aan jou kant. My antwoord op die kopkrapper is kers, mooie en prachtige dag verder vir jou en al die Eden FM familie. Dit kom van Natasha. Dankie Natasha.
3: Môre Jolien, lekker gerus. Ja. Een mens moet een beetje rust kans kry, want jy doen die carpe diem ook moos nie, daar is hy weet wat jou beert is, en dan sit die carpe diem en jy moet 9 o'clock ook show doen, maar mooi dag verder Jolien en die Jean.
0: Sy, welkom, dankie Auntie Jean, Daryl het ook hier ingestap gekom, Daryl gaan jy morgen sê vir die luisteraar, strek nader in Mike.
4: Goeiemorgen luisteraar, sê ek sit hier achter die mic. ek verneem, dit is een nieuwe tendens met die radio, om so te sê. Sê jy so, Jolien?
0: Wat?
4: Jy sit achter die microfoon.
0: Ja, ek kan maar sy voor hom sit. Ja. Jy sit maar voor my.
4: Ach, wat nie, sit in die atelier.
0: Jy is so'n bykie verkouwerig, Daryl.
4: Ja, nie.
0: Maar jy sê.
4: Absoluut, ek is perd fris. Benevens die lichte verkouwentjie.
0: Maar jy wil nie my recept, die geleente.
4: Ek gebruik hom in, maar die gemer weer die probleem aan, ja.
0: Oké, okay, ek wil van
4: die dokter sê, ek moet nie, ek moet gasgoed lang moet nou vir my, man.
0: Oké, okay, maar nie, dis, die gas gaan ons uitkook, Sodra jy my,
4: ek wil vraag vir jou, jy nou in die kers is die antwoord, maar ek wil
0: vir jou... Hoekom gee jy die antwoord? Dis nog nie die tyd vir die antwoord.
4: Nee, ek het gehoor nou, jy sê vir iemand die kers. Ek sê nie, dit is die correcte antwoord.
0: Ek het nie gesê, dit is een kers, ek het gelees,
4: ek wil niks stem nie saam, in my geval.
0: Ok, sê gaan vir die luisteraars, hoekom jy nie saam stem?
4: Dit kan slechts een brandende kers wees. Maar, as jy nie die kers as dan gaan niks gebeur, die kers gaan heel dag staan.
0: Dit is verkeerd. Luisteraars, Daryl wil technisch raak met my. Hy wil ook praat van die nieuwe technologiese kersen. En ek praat van onze kersen waar ons mee goed geraak het. Nee, in die 1980s en
4: 90s. Zo nog een blakker wat in die bieren gestaan het.
0: Hey, die is daar gooi om soms in een koerang botten. So Daryl?
4: Ja.
0: Ja, dis
4: is nee, wat ek vir jou wil vraag is, die, ek voel so met misnoge rondom die kras situasie, maar mens voel ook jammer vir Eskom. Ons hoop man te sê weer vandaan, nee.
0: Derre, weet jy, ek is amper te bang om vir iemand te sê, as hulle vir my vraag enige nies, en wil ek een sê sê vandaan, die Eden FM, goeiemorgen.
5: Morgen, Jolien.
0: Morgen, Antie Millie Vanilli. Gaan het goed?
5: Gaan het maar zo met jullie.
0: Ik klaar.
5: Hoor jullie praten, Hazel. Waar mijn dikkop?
4: Je zet dikkop, Antie Millie.
5: Maar je zet guy.
4: Antie Millie weet ons zo bij je problemen. En uitzorgen.
5: Wacht, jij zit jong, man, jij.
4: Die allemaal vraag wat die kracht.
0: Antie Millie, die die memo gekregen van Oudtsoering nie.
4: Weet jy nie, ons is nou al vir amper...
0: Vier daar.
4: Ja.
0: Amtelik vier daar. Sonnekracht.
5: Ah, okay.
4: Ek het nou gekom om my phone een beetje te charge by die atelier.
5: Maar
4: ek denk toch dat dis die heren wat praat met Oudtsoering. Jy moet sonder die moderne technologie...
5: Samen jou, wat ook aan hier. Jou kom het op jou pak, sien jy.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Sebastian Coldridge.
1: All right, Eden FM, fresh, funky and new. It's welcome back. It is 13 minutes past the hour of 12 o'clock. Hartelijk goeiemiddag. Welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. 12 minute, althans nou net so pas 13 minute oor die uur van 12 uur, ingeskakel hier by die Midday Connection. Kom ons sluit sommer aan vinnig hier by ons story, nee? Ja, ons radiodrama, getiteld Sonskynpad. Ons fokus op episode nummer 5 vandag, nee?
2: Mense wat dink op beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan. Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Nou luister na Die Sonskynpad.

0: as hy nou hierdie naambordwoord groot genoeg te wees vir jou, Saartjie. Tjoe, ou girl, wie het jou hier so gekrap? Of is dit die ouderdom wat wys, hè? Nie dat ek sê jy is oud nie, maar lyk my bussie skraak ook, maar. Kom ons geef jou so 'n bietjie nalak. Net hierso. Pas hy, dit lyk beter. Weet jy hoe moeilik was dit om kobaltblou verf te kry? Jannie moes het spesiaal by die winkel meng. Sy wenkbrauw het so gelig, mense dink het wil afspring in die pad vat. En toe vraag hy, wat maak jy met kobaltblou? Toe sê ek, dit is vir 'n bussie. Toe kyk hy my aan soos iemand wat pas gehoor het, ek bou 'n dwelmlaboratorium in my ouma's achterplaas. Hey. Nee, Jannie. Dis 'n droom met 'n handrem wat nie altyd werk nie. Die son skyn deur. Dis mooi. Hoopelik inspireer die naam 'n bietjie positiwiteit. Saartjie, ou girl, jy is nou deel van die rolverdeling. En jy praat nie terug nie. Dit is hoekom jy al klaar my gunsteling is.
1: Mila!
0: Ja, bo!
1: Kyk hier! Die foon het dan net my gesig gevat en het vir die wêreld gewys.
0: Bo, dit is seker net die kamera.
1: Nee, dit is nie die kamera nie, kyk hier. Dit is 'n uitsending. Ek is op die internet, soos 'n circusdier.
0: Pa, druk net end live.
1: Ek sien nie end live nie. Ek sien net kommentaar. Iemand sê lol. Hoekom wil hulle met my lol? Wat beteken lol?
0: Laugh out loud.
1: Oh, lach. Fantasties. Nou is ek amptelik 'n grap.
0: Pa, asseblief, ons moet klaar pak. Ons gaan amper ry.
1: Ja, ek is besig, ja.
0: En hier is hy ook nou. Ding of al in plek. Dis amper tyd, ou girl. Amal is hier. Ding moet net uitwerk. Dit gaan fyn wees. Sal fyn wees. Net die naam reg trek. Sodat pa nie hartaanval kry nie. Hunter! Wat is dit?
2: My goed.
0: Dit is nie goed nie, dit is 'n woonstel op wiele. En is swaar.
1: Wat ga jy buiten aan?
0: Gee my krag of huiskraan.
2: Ek se akteer. Ek moet opsies hê.
0: Opsies? Hunter, jy het meer bagasie as 'n familiereunie.
1: Jagte. Ek wil hier vir iets baie stadig verduidelik. Hoekom het jy 4 tasse saamgebring vir 'n toer, waar ons net 1 verhoog en 1 bus het?
2: Wel, die een is vir my klere, die een vir my golfstokke en dan die een vir my gymstaf.
1: Ek gaan die tyd wees vir oefening.
2: En hierdie een is vir my...
1: Ek stop jou sommer net daar. As jou selfbeeld nog groter word, gaan ons 'n sleepwa nodig hê.
0: Hunter, waar was jy van plan om te slaap, met al jou tasse? Saartjie, ou girl, ek is jammer, jy het nie hiervoor gevra nie.
1: Jy slaap op jou 4de tas, hy is groot genoeg om 'n huurkontrak te hê.
2: Vir oom se inligting, dis designer luggage.
1: Designer, ontwerper. Dis nie die Kaapstad modeweek nie, dit is Scots en Karring Tour. Nou ping jy nog 'n ping.
0: Pa, hoekom ping pa se foon so?
1: Ek weet nie. Skone robot met emosies. Ek het hom nie gevra om so te klink.
2: Nee, oom Gier, laat ek... Wag.
1: Wat?
2: Oom is nog steeds live. Soos in live, op die internet. Met mense. Dis die robotte nie, dis mense.
1: Nee man, nee, dis nie moontlik nie. Ek het die groen knoppie gedruk en alles...
0: Ek wens ek kon log out van mense af.
2: Asseblief, oom Gier, net hier. My fans kyk vir my. Ek het 'n image om te behou. Nou sien hulle my in 'n pyjama broek voor 'n vet blou bus.
0: Saartjie is kobalt.
2: Saartjie kan in 'n dam gaan spring. Ek het 'n image.
1: Jy het 'n probleem.
2: Nee, oom, verstaan net nie, soos gewoonlik. My fans moet my sien as cool en butch. Nie met 'n oom hier langs my, wat lyk soos iemand wat laas son gesien het, toe Mnet nog niet was nie.
1: Gee my foon. Mira, hoe sit dit mens hier af?
0: Pa, druk net die rooi knoppie.
2: Laat ek dit sien asseblief. Oom, is... a savage.
1: Ek is nie a savage nie, ek is a kunstenaar.
2: Nee, maar dit kan nie reg wees nie.
1: Wat is nou weer fout?
2: Dis my comments, oom. My mense. Hulle is hier.
1: Jou mense is 'n kommentaar. Waar? Op my foon?
2: Ja, dis 'n livestream, oom. En jy steel my audience. Gee net terug, asseblief.
1: Laat ek sien. Maar hier is net name. Doch, mom. 188. Is dit een vrouw of een hond? Ek kan nie mooi sien nie.
2: Oom, dis haar username. Focus. Hallo dog mom, in 1988, dis jou local bad boy, hashtag Hunter Hans Harde, coming to you live from...
1: Moenie my gehoor steel nie.
2: Ach nee, Kudu Queen 420 sê, hy is soos 'n golden retriever boyfriend. Wat?
1: Golden retriever?
2: Ja, dis 'n ding, soos 'n type ou oom.
1: So, jy is nou 'n hond?
2: Nee, een hond nie.
1: Jy is reg, een hond het meer selfrespek.
2: Ach, nee, oom is savage.
1: Daar is het weer.
2: Soft boy.
1: Dis seker omdat jou haar is so glans.
2: Dis haar serum, oom.
1: Sien in my daar het 'n man net water gehad, in trauma. Dit was die haarstyl.
2: Ek is nie een softie nie.
1: Bewijs dit. Lig hy vir die tas op sonder om tuig. Ek het so gedink.
2: Oom, ek warm niet op.
1: Jy warm nie op nie, jy onderhandel.
2: He's giving princess vibes. Princess! Dis die teenoorgestelde van Butch.
1: Jy wou een leeuw wees, maar hulle sien een chihuahua.
2: Oom.
1: Wat? Dis nie my skuld nie.
3: Dis jou aura, dis wat jy afgee.
2: My aura is fijn, Mila.
3: Jou aura dra lipbalm.
2: En dis heel normaal, dankie.
0: Hunter, ons gaan op tour, nie op Love Island nie.
2: Ach, dankie toch. Hunter would protect me. Dis daar een bykie meer, Butch.
1: Beskerm teen wat? Die sondig?
2: Ek beloof jou. As een mens weer sê ek is cute, dan delete ek die hele internet.
1: Jy kan nie die internet vernietig nie. Genade.
2: Wat? Wat,
1: ek het nou al gesukkel met die groen knoppie. Beteken het?
3: Paul was die hele ochend live. En nou? Nee, Paul moet nie vir my sê.
1: Ek was in die badkamer.
3: Paul!
1: Dit is een absolute vernedering.
2: Nee, voel het.
1: Ek gaan binnen toe. Dit is asof allemaal vir my kyk. Mila, kan die broodrooster ook levendig wag?
0: Paul is nou net dramatisch. Ons het 'n bus om te pak. Ons ignoreer nou alles, ons fokus en kry die toer aan die rol. Alles gaan fijn wees.
2: So gepraat, Mila.
0: Moet net nie vir my sê, jy het nog 2 tasse iwers nie.
2: Nee, ek wil net vir jou laat weet, ek het met my agent gepraat vanoggend.
0: O, en?
2: So, dagbreek op donker kloof gaan my karakter in 'n koma sit.
0: In 'n koma?
2: Ja, ek kan al hoor hoe die tannies gaan kla, maar hulle skryf hom uit tot iemand hom kan kom red.
0: Red? Soos in...
2: Ja, Mila, soos in Snow White. Soos met die soen. Dit is kleuromanties.
0: So, jou karakter gaan leen wag vir 'n prins om hom te red.
2: Net vir jou inligting, Snow White is 'n baie sterk vrou. Nes my karakter in donker kloof. Jy weet wat ek bedoel.
0: Ek is mal daaroor.
2: Ek dink ook dis 'n goeie storielyn. Klassiek, maar goed.
0: Nee, dis nie hoekom ek mal is daaroor nie.
4: Dis jou moontlik die boetste ding wat jy vandag gedoen het.
2: Wat?
0: Hunter, jy het jou werk so gereël dat jy kan gaan lê en rus en iemand anders moet jou kom red. Dis nogal alpha male vibes. Watch my, ek gaan in 'n koma. Sien julle later. Nou dit, wat 'n stewige ruggraat. Butch.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre die Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
6: Chester Donovan Petersen,
7: Tant Ella Rina Nienaber,
8: Janu Rico Omerman,
9: Pietro Nel Suan Miller Marais,
5: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Omerman,
10: Mila Isao Besaidenhout,
11: Anter Dian Keen,
12: Annabel Karin Wessels,
13: Keith Allen Duisel
5: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

tyd presies 12:30, hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. 'N Groot stap vorentoe is geneem om 'n nuwe Kwanangaba polisiestasie NK9 eenheid in Mosselbaai te bou. Volgens die Go George bestuurder Mornay Lekey, streef Go George daarna om die Go George gemeenskap van 'n professionele, geskeduleerde, veilige en betroubare openbare vervoerstelsel te voorsien. Die Weskaapse regering sê Kolisa Care proefproject het reeds meer as 2000 moeders in Khayelitsha, Mitchells Plain en die brede vallei bereik. Twee man sal op 25 Augustus in die Durbanse landhofhof verskyn op verskeie aanklagte insluitend mensenhandel, ontvoering en seksuele misdrywe. Dit en jou finansiële aanwysings volg bietjie later om 1, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: sê van oudsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Jy! Makelig, hy was iets verleggen, jy. Stap nou, as het
1: al hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: sê ook die die voorgestelde of beraamde tyd sal miskien vanavond 6:00 wees. Nou ja, dis die laaste wat ons ontvang het. Nee? So ja, Eskom will provide updates as the restoration work continues or progress. So they also ask that we appreciate your patience and understanding and cooperation of our customers while, you know, they are busy with the restoration and efforts, you know, to get things back to normal. While it's not an easy job, a lot of people are saying a lot of things, but let's stick to the facts, all right? Okay, let's go for a quick ad break, and then we'll be back on the flip side of the following. Thank you
1: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. 'N Groot stap vorentoe is geneem om 'n nuwe Kwanongaba polisiestasie en K9 eenheid in Mosselbaai te bou. Die minister van openbare werke, Dean McPherson, en die burgemeester, Dirk Kotse, het 'n grondruil ooreenkoms onderteken. Munisipale grond in Kwanongaba word aan die nasionale regering beskikbaar gestel vir die polisiestasie, terwyl grond van die departement van openbare werke en infrastruktuur in Dannebaai aan die munisipaliteit oorhandig word vir 'n gemeenskapsveilige park. Die projek is daarop gemik om polisiedienste vir sowat 43.000 inwoners te verbeter, wat tans deur slegs 59 sigbare polisiebeamptes en 12 voertuie bedien word. Bouwerk is steeds onderhewig aan finale begrotingsgoedkeuring deur SAPD. Volgens die Go George bestuurder Mornay Lekey, streef Go George daarna om die George gemeenskap van 'n professionele, geskeduleerde, veilige en betroubare openbare vervoerstelsel te voorsien. Hy sê die studie is 'n belangrike hulpmiddel om die doeltreffendheid en doeltreffendheid van die dienste meet, asook om dit te bepaal in watter mate die visie van 'n netwerk wat gemeenskappe kostedoeltreffend met geleenthede verbind, sosio-ekonomiese integrasie bevorder en veilige en betroubare vervoer bied, bereik word. Opnamespanne sal Go George handelsmerk identifikasiekaarte dra met die persoon se foto en personeelnommer. Vir meer inligting of navraag kan die Go George inbelsentrum by 0800-044-044 geskakel word.
1: Good day, my name is Dobeko Mangwenwe. I'm the George Municipality's Senior Communications Officer. The annual independent Go George Passenger Satisfaction Survey starts on Wednesday, 26 August, and will run until 23rd September this year. Easily identifiable surveyors will be approaching passengers to get their views on the bus service. Passengers are encouraged to take about 15 minutes to participate and share their experience. The survey will look at areas such as reliability, safety, affordability, and accessibility. Surveyors will carry Go George identification cards and their photo and staff number.
0: Die Wes-Kaapse regering se Kulisa Care proefprojek het reeds meer as 2000 moeders in Khayelitsha, Mitchells Plain en die Brede Vallei bereik. Die initiatief wat deur die Departement van Gesondheid en Welstand in samewerking met private vennote van stapel gestuur is, is daarop gemik om groei vertraging by kinders te voorkom deur kwesbare moeders van gesondheidsondersteuning en maandelikse kosbewyse vir proteïenryke kruideniersware te voorsien totdat hul baba 6 maande oud is. Premier Ellen Windy sê die projek is 'n belegging in langtermyn gesondheid, terwyl die minister van gesondheid, Meryl Wegner, se inskrywing sal in September sluit voordat 'n volledige haalbaarheidsstudie gedoen word om moontlike uitbreiding te bepaal.
2: Mireille Wenger, Western Cape Minister of Health and Wellness. Kulisa Care has now enrolled more than 2,000 mothers across Khayelitsha, Mitchells Plain and the Breede Valley. This is an encouraging milestone as we test whether access to nutritious food, together with community-based healthcare support, can help prevent low birth weight and child stunting. By supporting mothers during pregnancy and the first 6 months of their babies' lives, we can help give children a stronger start in life. And through this pilot, what we learn will help support more mothers and babies into the future.
0: 2 maande sal op 25 Augustus in die Durbanse Landdorshof verskyn op verskeie aanklagte insluitend mensenhandel, ontvoering en seksuele misdrywe. Die hoofbeskuldigde, 'n 65-jarige welgestelde sakeman van Umhlanga, wat voorheen by die Matlanga Kommissie van Ondersoek genoem is, is op 11 Augustus deur die Valke in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem. 'n 48-jarige medebeskuldigde het hom later aan die Durban Noordpolisie oorgegee. Die owerhede beweer die mans het slagoffers in 2022 onder die voorwendsel van werksgeleenthede na KwaZulu-Natal gelok, waarna hulle teen hul wil aangehou is vir seksuele uitbuiting. Nie een van die verdagtes mag genoem word voordat hulle formeel gepleit het nie. Laastens, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23, die euro teen R18.79, die Britse pond teen R21.95, goud verkoop teen $4,397 en 97 cent per fyn ons. Brent olie verhandel teen $90 en 87 cent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,074 en 73 cent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.

0: Ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Dinsdag die 18de dag van Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, de Rust en Dysselsdorp, 9-18 bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 10-17, gedeeltelik bewolk. Essequal, Bettenberg, Versal en Heidelberg, 9-19 bewolk. En dan die Kannaland omgewing, dorpe soos Calitzdorp, Bladysmith en Sauer, 7-19 gedeeltelik bewolk, en Swellendam 8-18 bewolk, Unendale 9-15 bewolk. En die weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan hul webtuiste gaan besoek by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makkeer.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Goeiemiddag Suidka, wees gegroet in hy prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, vanmiddag eer ons weer die Heere, want ons het die voorreg om u te bedien in gebed, want is Oudtshoorn'se beurt om open heavens aan te bied. Ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn, maar ek wil u bemoedig vanmiddag met hierdie woorde opgeteken in Jesaja 41, die 10de vers. Moenie bang wees nie, ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Dierbares, ek gee onmiddellik oor vir my mede-kollega om u te bedien in gebed en die Heere seën.
1: Goeiemiddag, liewe luisteraars. Ja, ek is Mabien en my gebed versoek vanmiddag is om te bid vir die vroue, die maand van vroue. En ons gee ons gedagtes oor in die Heere. Vader Heere, dit is in u naam waar ons vanmiddag weer eens kan by mekaar kom sit, Heere, om u aan te roep. Baie dankie Heilige God vir hierdie middaguur wat u aan ons gee. Ek kom vanmiddag Heere en ek draai elke vrou op in gebed, Heere, waar het ons inbeweeg het in 'n maand van vroue maand. En my gebed in uitroep gaan uit Heere Jesus, dat ons as vroue in hierdie maand sal wakker skrik en opstaan. Heere, want u is afwagtend op elke vrou en Heere, dit gaan vanmiddag die gebed nie om te gee dit wat vleeslik is, maar om te gee wat geestelik is. En ek bid, Heilige Vader, dat elke vrou in hierdie maand sal beweeg in die kring van gebedes, oorgee aan u die Heere, want die vrou Heere word gebruik vir soveel dinge om uit te beweeg na verskillende plekke, richtings wat u aan ons gee. En ek bid vanmiddag Heere Jesus dat in hierdie maand daar soveel sal beginne ontmoeting hê met u die Heere, want as 'n vrou haarself ondersoek Heere Jesus, dan sien 'n vrou dat dit is die beste gedeelte om met u 'n verhouding te begin en met u die pad te kan stap. Raad dan vroue aan in hierdie maand Heere en skud hulle wakker Heere in hulle, daar wat hulle sit in hoekies van eensaam is. Heere, want u sê wanneer dat ons beginne opstaan en u hand vastgryp, dan sal u nooit ooit weer ons hande los nie. En ek bid vanmiddag, Heilige Vader, dat ons as vroue sal saam staan, saam beweeg in 'n kring van gebedes. Gaan ons dan nou nie verby nie, liewe Jesus, en beweeg van strate tot strate, waar dat vroue in hul wonings rustigheid sit, dat hulle sal uitstaan, Heere, vir u werke, om te begin op doen dit wat u van ons as vroue verlang. Ek bid vir eengesindheid, ek bid vir vrede, en ek bid vir liefde. In hierdie maand, Heere Jesus, met soveel vroue, of ons mekaar ken, maar daar is 'n tyd, Heere, om mekaar te leer ken, deur u genade, u goedheid, u grootheid, en dat ons sal getrou bly in u die Heere se planne, wat u vir ons wil uitlê. En dat ons ook sal besef, liewe Jesus, dat dit 'n tyd geword, dat vroue hulle tempenne met dieper inslaan in u die Heere se werke in. As ek het bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Luisteraars, ek groet u vanmiddag en my gebed gaan uit met die liefde van Jesus en dat ons altyd sal mekaar se hande vat en saamstap in die goeie werke en gedeelte wat God vir ons uitlê. Mag u geseën wees en mag u 'n geseënde middag verder het in die naam van die Vader, tot ons weer hoor van mekaar. Liefde, Mabien.
0: Dierbares, wees gegroet in haar die prachtige naam van ons Heer en Meester, tot ons weer van mekaar hoor. Tot ziens.

0: year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Hou jy van langarmsdance? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
3: Nou ja, welkom terug hier bij jou stem, natuurlijk in de aard van die paradijs. 23 minuten over een uur van 1 uur. Welkom terug, die laatste uur van die program. Lekker loop ons nog. Ek hoop jy geniet nog elke oomblik daarvan. Nee, dit is nou so pas 24 minuten over een uur van 1 geword. En dan natuurlijk sê ons dankie aan ons span, op en even span van Oudtshoorn, Masara en Mabien. Baie dankie vir julle. Ons sien uit na môre, se tweetjies, wat vir ons weer die Open Heavens gleef gaan aanbied.

All right, it's been a request. Somebody said earlier on in the WhatsApp line, Sebas, asseblief tog man, sal jy net hierdie lied speel en dan sê dans jy ook hier vir my, Sebas. Almal is mal oor jou touch me softly. Ja, nee, wat om in een lachende geschied, dis een lekker beat daai. Oh ja, nee, dis een van die liedere wat jy sommer laat lekker voel, nee. Ah, hoe kom dat nie?

op kragbokse oopbreek, infrastrukture wendelaars, die gemeenskap gaan gebukkend onder die feit dat daar kragonderbrekings is. Ons kan nie, mense, ek wil dit noem, die nommers wat ons moet skakel, tolvrye nommers, is 112 112. Ons kom by alle nooddienste uit as ons daai nommer 112 skakel. So ons het hier verskoning waar ons kan sê ons kom hier by die polisie uit, die foon lei net so en so. Kom ons los daai gedeelte. En dan wil ek ook noem dat ons kan nie misdaad op social media bekamp nie. Ons praat te veel op social media. Kom ons kom grond toe. Kom ons beroep die vergaderings en ons beplan en ons strategize rondom die way forward. Wat gaan ons as 'n gemeenskap doen om hierdie kabeldiefstal infrastrukture wat gewendelaas word, om dit stop te sit? En dan wil ek ook vir ons law enforcement en die polisie wat so high visibility patrollies doen in die oggende, ons mense moet dit sien, hulle sien dit ook, hulle sien dit blou lamp in die oggende. So ek wil vir hulle baie dankie sê vir hulle high visibility patrollies. En dan wil ek ook vir ons security partners vra om nie net te staan op een plek nie, om ook in te kom in ons woonbuurte in, want julle het besighede daar, dis julle kliënte. So ons vra julle om ook saam in te skakel by die high visibility patrollie van die polisie en jou law enforcement, sodat en dan ons gemeenskap. Kom ons maak ook WhatsApp groeps oop in die strate, begin straatkomitees te stig sodat ons gewig as 'n gemeenskap ook kan ingooi, sodat ons saam kan werk en crime effective kan bekamp binne in ons gemeenskap. Rapporteer enige vorm van misdaad wat jy sien binne in jou buurt gebeur aan die polisie, sodat ons hierdie perpetrators agter tralies kan kry. Kom ons werk almal saam. Better together, together we can achieve more. Ek is Rudy Loos.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
2: A very good afternoon, Eden FM. You are definitely at the right place. This is your afternoon drive. My name is Paula Hobbs, good Dobbs. And ons is hier op hierdie prachtige dinsdagmiddag om vir jou niks anders te doen as vir jou goed te laat voel. Een glimlach op jou gezicht te sit en vir jou te laat besef dat die lewe is toch die moeite werd. So ja, hartlik welkom aan al onze prachtige luisteraars. Ons groet vir julle daar langs die kus. Hier in die Kleinkaroe, Oudtshoorn, omliggende gebiede, allemaal in die Hessequa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, en dan ook een besonderse woord van welkom aan al onze aanlijn luisteraars. Dit is nou die mense wat luister by www.edenfm.co.za. Welkom by die Afternoon Drive, die Hopskeer vanmiddag saam met jou tot en met 5:30. Maar net daarna, dan skakel ons oor na ons Mossebaai atelier of ons George atelier. Soos ek altyd sê, man weet nooit waar MJ homself bevind nie, om te luister wat praat MJ vandag weer as het kom by Ring en Net. Ek hou verskrik van daardie program, want jy weet technologie as een ding wat so verander nie, en een mens moet maar op hoogte wees van die verandering. Nou MJ is die rechte man in die middag op dinsdag tussen 5:30 en 6:00, om juist vir ons ingelig te hou oor die nuutste technologiese verwikkelinge, en ja, dan kan jy ook lekker saampraat. So die hopse saam met jou, tot en met 5:30. Maar vir nou, is dit tyd vir ons dagelikse draaivouse, en hier op Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Achtergrondmuziek wat ek altyd speel, getiteld Lift Me Up van dit is van Rihanna. Nou, dis a baie besonderse lied. Ek het dit by die eerste keer toe ek het hoor, was dit by begrafnis van a baie groot man, a man van statuur, en dit het my bygebly. So elke keer wanneer ek hierdie lied hoor, ja, dan kom maar net die spreekwoordelike knop in die keel.

Ek deel vanmiddag besonderse teksvers met u, opgeteken in Spreuke 17 vers 17. Kies jou vriende versigtig. 'N ware vriend sal jou deur dik en dun bystaan. Soos 'n goeie broer is hy altyd by jou. 'N mooi weesvriend sal jou net ondersteun terwyl dit goed gaan. Spreuke 17 vers 17. En iemand sê, Amen. Kom ons jubel vandag in die Here en ons sê dankie dat hy goeie vriende op ons lewenspad sit. Hartelijk goeiemiddag Eden FM. Dit is 20 minute oor die uur van

Ja, lieve vrienden, daar is so baie dinge wat ons hart kan laat jubel in die Here. En so is hierdie tekstgedeelte wat ek vanmiddag saam met u gedeel het. Selfs goeie vriende wat die Here op ons lewenspad plaas, kan ons hart laat jubel. So Salomo sê in Spreuke 17 vers 17, kies jou vriende versigtig. Kies jou vriende versigtig. 'N ware vriend sal jou deur dik en dun bystaan. Soos 'n goeie broer is hy altyd by jou. 'N mooi weesvriend sal jou net ondersteun terwyl dit goed gaan. En daarom kan ons hart vanmiddag jubel. Ons hart kan jubel in die Here vir goeie vriende wat ons deur dik en dun bystaan. Dankie Here vir sulke mense.

0: Hart nog hier vanaand in die FM. Kom ons breek vir advertensie. Ja, my hart jubel, jubel in die Here, my horing is hoog. Hartlik goeiemiddag.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ek groet vir jou daarkie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Dis jou Hopske Dops met jou afternoon drive. Welkom, welkom, welkom hier in FM. Hartlik goeie middag.
4: Middag, Paul. Dankie vir die boodskap, man. Ek wil jou tot redag. En ek luister elke middag vir jou. Ja, Paul. Ek groet die onbekende bekendes. Rosina en Jacob en Vrij en om dak. En drie keer om ons. Hallo, Audrey. Audrey Marcus, hallo. Jy is gegroet hoe blik op die plaas, my niggie, almal Paul en ek hoor jou ook, jy gesien hoe daar die verder het, hoe Paul ons luister vir jou, dankie vir alles wat jy in die middag vir ons doen, kom van Lillian af, uit Riversdal.
0: Daar sê baie dankie Lillian, al die pad af van Riversdal, lekker om van jou te hoor Lillian.

0: Lillian, ek maak nou jou profile pic oop. Sê vir my, wie is die dame daar op jou profile pic? Nog een keer wat deurgekom hier by 06055269. Hartlik goeiemiddag.
1: Middag, Ola.
0: Middag sê.
1: Ek wil vandag beter jou sê, baie dankie vir hierdie inleiding, my hoorde oor. Al wil ek vir die Godman Leon Daniel Lucas Prinsloo sê, pastoor Leon. Dankie
0: Amen.
1: Vir die Heere vir nog een jaar by jou leven. En laat niemand vandag jou vreugde stil en dankie vir wie jy is. Dan wil ek ook vir Lorenzo van juffrou Tita sê, baie geluk op jou 30 jaar sê, en dat dit wil gedoen wees. Pastoor, jy met een geseende dag in die Heere.

0: Hartlik ek goeiemiddag.
1: Hartlik ek goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
1: Ek wil net die dametje groet, Ophelia Pedro, wat vandag vir jaar, ek wil net in sy 8 dag geniet, en sy wat niemand afgeret te stel. Ons geef haar Psalm 23, en dan wil ek groet as een brief, Paula, of jy nie die lied vir haar wil speel, Touch Me Softly. Het kom van Sera, hy is van Roodsmoor.
0: Sera, lekker man, lekker. Ja, ons gaan definitief slis, gaan ons daar ene keer later in die dag, gaan ons om inskwees. Touch Me Softly. Deel van die afdoende hyfse speelhuis. 29 minuut oor die uur van 3. Hartlik goeiemiddag gesê, dat ek nou net jou radio aangesit het. En dan wil ek in die besonders vanmiddag ook vir DJ Sebastian. Sebastian Courage, baie, baie dankie, dat ons vanmiddag saam, voordat ek op die lig gegaan het, die naam van die Here kon groot gemaakt het, die middel van gebed. En dankie, dankie dat jy, ja, dit was vir my so emotionele en hartroerende oomblik gewees. Dankie vir jou gebed vanmiddag, Sebastian. Ek waardeer het oprecht, my broer. En min het jy geweet net dat vanmiddagse draaivousen het eindelijk betrekking op ons tweese verhouding ook. Ja, so baie dankie nogmaals, my broer, dat jy ook gehoorsaam was en is aan die Heilige Gees.

Ja, vanmiddag op die speellys van die Afton Drive het ons so 'n bietjie van alles. Nie dat dit 'n nuwe tendens is nie, want dit is maar waaroor die Afton Drive gaan. Ons gee vir jou 'n bietjie van dit en 'n bietjie van daai en 'n bietjie van alles. Ja, ons gee selfs so wille alles. Hier is El Jero, morning. And I would like to say good afternoon. Welcome to the drive. This is Eden FM with me, Paula Hobbs.

Ja, vanmiddag hak ons so 'n bietjie aan by wat ek gedeel het in ons devotion. Is dit nou nie 'n kragtige en profound, ja, very profound soos die Engelsman sê. Die blote feit dat Salomo ons so hard aanspreek op 'n manier, nee, maar ook vir ons 'n duidelike verduideliking gee van wat ware vriendskap is. Indien jy dit dalk gemis het, ek voel ek wil dit net gou vinnig weer saam met iemand deel, want almal van ons het dit nodig. Almal van ons het die volgende nodig. Opgeteken in Spreuke 17 vers 17. Salomo skryf die volgende. Darma wyse man gewees. Kies jou vriende versigtig. Kies jou vriende versigtig. 'n ware vriend sal jou deur dik en dun bystaan. Soos 'n goeie broer is hy altyd by jou. 'n Mooi weersvriend sal jou net ondersteun terwyl dit goed gaan. Is dit nou nie treffende woorde daarvan Salomo, die wyse man Salomo. Oh, people, I'm telling you. So vanmiddag praat ons 'n bietjie oor net oor vriendskappe. Hoe ervaar jy vriendskap? Het jy daai tipe vriende in jou lewe? Daai deur dik en dun vriende. Praat so 'n bietjie saam met die Hops. Jy ben al 0605052693. Bietjie vroeër as gewoonlik. Hier is Lodi Beach met Touch Me Softly. Kom ons klim sommer in hierdie dinsdagmiddag in. Njar!

En wanneer jy happy is, is hulle ook saam met jou happy. Ek sê dit baie plat en baie, dit is ook die ander ding nie. Goeie vriende, praat met mekaar op 'n manier dat ons mekaar verstaan. So daai enetjie van voel saam met jou, wanneer jy bly is, dan is jou vriend saam met jou brein, en wanneer jy nog nie so lekker is nie. When you are sad, your friend is also sad. En net die belangstelling ook nie. Is jy okay, my boeta? Is jy okay? En goeie vriende vertel die leens om mekaar nie. Hulle praat die waarheid. Dr. Jonathan Butler on your Drive Time Show. Here is Lies. Come on, Eden FM.

Indeed, Dr. Jonathan Butler on the Drive Time Show met 'n groot lies. Ons moet net gou vir rukkie stil staan by die enetjie. Vrygestel in die jaar 1987. Hierdie lied, Lies, en nou moet jy baie, baie mooi luister, nee, was op die Billboard 100, nummer 27. Wow. Dis 'n groote. En dan was dit ook op die US R&B chart, nummer 5. Sy eerste van baie top 10 R&B treffers. En nummer 18 in die UK en in Ierland was dit nummer 16 gewees. Vrygestel Junie 1987, Jonathan Butler, of sal ek sê Dr. Jonathan Butler. The time exactly 4 o'clock. My colleague Sebastian Coleridge is ready with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. So Sebastian, hy is in die huis, met of sonder vlees. En ons gaan nie time waste. Sorry, ek moes dit net so doen. Hier is Sebastian Coleridge met jou 4 uur nuus in Engels. Oor na jou, Sebastian. Vat hom.

0: Joasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Ja, voordat ons gereed maak vir die gemeenskap dagboek, kom ons luister net wat sê hierdie luister. Hartlik goeiemiddag weer eens.
2: Ja, ek is 'n gelukkige een om twee ware vriendinne in my lewe te hê. Daar's een van laerskool af, ons kom van Sibie af saam, ons is nou nog besties. Dan is daar een van hoërskool, wat sy met 6, dat is die tweede ware vriendin wat ek het. Nee, dis waar, Paula, dis waar nie.
1: Ja, inderdaad, baie dankie dat u ook dit saam met ons gedeel het. En vir nou, hier in FM, is dit tyd vir die gemeenskap dagboek. En dan bring Mr. Mario ook vir ons die padverkeersverslag.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap.
4: Die South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Colour Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30. Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
5: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak. kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Sater daar lekker boerewoordwoordekies voorbeeld het ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslaafde van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of zonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dag tot vol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

Ons is baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op Eden FM. Dis nou so 19 minute oor die uur van 4. Kom ons breek vanaf advertensie en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Het hy hom? Die padverkeersverslag.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ja, dis daardie tyd van die middag. Hier is Mr. Mario Givelaar met jou padverkeersverslag op Eden FM. En in hierdie tyd weet jy mos nou al. Jy weet mos nou al. Jy weet en ek weet en ons weet en ons allemaal weet. Dis tyd vir die klingel. Nou, hoe klink die klingel? Die klingel klink so.

0: Oh, what a song, what a tune. The Other Bards and Faith Evans. Die opskeer vanmiddag saam met jou tot en met 5:30, want dan skakel ons oor na MJ met Erin en Nut. Ons is nou weer terug net na die advertensiebreek. Ons praat ook vanmiddag oor jou definisie, jou verstaan van 'n goeie vriend. En ja, ek kan vir jou baie sê.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Wen tot 5:45 hier op jou Drive Time Show. Goeie vriende, eienskappe, kenmerke van 'n goeie vriend. Ons het gepraat oor die hele ding van vertroue en being loyal. En dan omgee en empatie. Nog 'n ander belangrike eienskap van 'n goeie vriend is eerlikheid. Eerlikheid. 'N Goeie vriend sê die waarheid met liefde en geen die valse hoop nie. Dis wat 'n goeie vriend is. En dan, een wat ons nie kan miskyk of mislees nie, is respect. Being loyal. En dan omgee en empatie. Nog 'n ander belangrike eienskap van 'n goeie vriend is eerlikheid. Eerlikheid. 'N Goeie vriend sê die waarheid met liefde en geen die valse hoop nie. Dis wat 'n goeie vriend is. En dan, een wat ons nie kan miskyk of mislees nie, is respect. Respect. Oh, mense. So ja, as jy vanmiddag kan getuig van 'n goeie vriend in jou lewe, praat gerus saam met die Hops hier by 060-505-2693. Baie dankie, Ramona.

lekker amma piano hier op Eden FM. 9 minuten voor 5. Ek het jou gesê, ons bring vir jou 'n bietjie van alles. Ons is nou daar, dan is ons weer netel aan die kant. En dan kom ons weer terug. Amma piano, op sy beste op jou The Lifetime Show. Maar van nou kom ons maak daar by Peter Cetera. All time favorite, The Glory of Love. It is also a lekker sing-along. Kom dan waar is jou dinsdagstem?

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dat was Pieter Cetera met Glory of Love. Hierdie ene keer is vrygestel 4 juni om precies te wees, 1986. Hier had ons jou op zijn standaard 6.
2: Graad 8.
1: Geskryf door Pieter Cetera, David Foster en toe sy vrou Diane Nini. 1986. Ons sal dit onthou as die thema lied van The Karate Kid Part 2, wat ook in 1986 vrygestel was. Lekker terug in die tyd, hier op Eden FM se Afternoon Drive. Hat op goeiemiddag, ja, dit is bykans 30 minute voor die uur van 5. As jy nou 5 uur uitval, vasbyt, min minute. Die opsel sorg dat jy lekker rustig uitval vandag. Ja, ek het saam met jy gehoop dat die wind vir Babbelisus die kant toe sou waai, maar dit lyk nie so nie. Die man is iewers, is die man ja, vasgevang in 'n vroeë celebration wat al gister al begin het. Ek weet nie. William Babbels is besig met krappie. Maar soos ek Babbels ken, is hy besig om groot te gaan. Ah, Babbelisus. Oh. Babbel nyam.

0: Okay, okay. Kom ons kyk aan nog so een of twee eienskappe van 'n goeie vriend. Die laaste dingetjie wat ons aangehak het was eerlikheid geweest en dan saam met dit respek. 'N Goeie vriend respekteer jou grense en waardeer jou grense. En lag saam met jou en nie vir jou nie, ondersteun jou drome. So as jy dalk 'n entrepreneur is en jy het 'n bepaalde toekomsvisie en 'n toekomsdroom en jy deel dit saam met so 'n goeie vriend, sal hy of sy vir jou ondersteun. En jy ook regwys en sê, kan jy nie so maak nie, ja, jy weet nou waarna toe ek nou gaan, hè. Dis wat 'n goeie vriend doen. Maar vanmiddag moet ons ook baie eerlik wees en baie regheid met mekaar wees. Weer te sê dat goeie vriende is ook 'n skaars ding. Kom ons gaan maak het draai daar by die Voskyk van Afrika. Thank you for
1: giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
2: Car Service City.
3: If you know, you know. Jy weet mos as ek die type van musiek speel, hierdie lekker langarm musiek, dan gaan ons praat oor die Eden FM se langarm dans wat gaan geskied op die 5de September. Maar vir meer inligting, luister mooi.
4: Jy!
5: Hou jy van langarmstaans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
4: Kom ons gooi op.
3: Eden FM, nou is het vir my baie groot eer en voorreging om ook speciale gelukwensing te gee aan ons erepresident, Pastor Leon Prinsloo, as ook die aanbieder van Oukam Let.

Inderdaad, die gebed van my hart en ook al ons luisteraars hier by Eden FM, dat die Here vir u sal seën met 'n goeie gesondheid en mag daar nog vele vreugdevolle lewensjare vir u opgesluit wees. Baie dankie vir die waarde wat u toevoeg tot hierdie radiostasie. Baie dankie vir die waarde wat u toevoeg tot elkeen van hierdie getroue luisteraars se lewe. Hierdie radio is 'n beter radio met 'n man van statuur soos Pastor Leon Prinsloo. Happy, happy, happy, happy birthday, Pastor. En ja, jy kan vandag net getuig van die goedheid van die Here. Happy birthday, Pastor.

0: Voilà, vandag gaan my verjaarsdagwense uit daarna Dion McKenzie in Honley Nysna. Happy birthday Dion, dit kom van Frank, Ramona en Feilin. Hy teken die register op die 5 uur, op die 5 uur. Had ook geen middag met die G.
1: Dagse, Paula. Hoop sy ons op prachtige luisteraars in die opvangsgebied. Inderdaad, die dag wat die Heere gemaakt het en Jan hier. Ek gaan oor vriendskappe vandag, my ma. Ek gaan oor vriendskappe. En daar was my ma's woorde, maar altyd in my jong jaar door opgegroeid het. Dat jy jou vriende recht moet kies en ook die recht moet kies. En ek is die spuitie.
0: Ja.
1: Ek is die spuit van waar ek vandag is hier. En dit wat hulle in mens ingebouw het oor die jare. Vandag is hulle nie meer daar nie, maar ja, ek kan terugkijk en sê, ja, well done, Lina, well done, Jan.
0: Amen.
1: Ja, Paula, sieninge man. Lieflike aan vir jy en ons luisteraars, as dit die wil van die Heere is. Praat ons môre, ek teken my net vandag die register, my maat. Greno gaan die buitenkant staan.
0: Daar is hy. Dankie, my boete. Baie, baie dankie. Ja, laat ons nooit vergeet die lering van onze ouders nie, en die rots waaruit ons gekap is nie. Dit is nou precies 5 uur. It is 5 o'clock hier in FM, and here is my colleague Sinazo Gouwa, with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. My laatste half uur het aangebreek.

0: Wat ook goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul. Elsie groet hier te prachtige sonskyn gasje uit. Ek is weer by dit vanaan, maar ek wil vanmiddag vir Pastor Leon, vir Ik Valtein, Bubbles en al die ander verdag verjaar, sê hartelijk geluk by die verjaarsdag. En dan kom al die lof, al die eer, al die dank aan die Here toe, vir die manier hoe die Heer, hoe my ouers vir my as dochter opgevoed het, en wat ek met my lewe gemaak het. En ek dank die Here tot waar ek vandag is.
0: Amen.
1: Ongeacht foute of probleme,
0: ja,
1: die Here bly getrou, en die Here stel nooit teleur.
0: Amen.
1: Dankie mama Francina, dankie papa Michael, vir die dochter Elsie wat hulle groot gemaak het. En ek wandel in die vrese van die Here. Dankie Jesus. Mr. Paul!
0: Asai, baie dankie Elsie.

Ja, hy is bewus van die kragsituasie hier in Oudtshoorn, so dit lyk vir my asof my broer op bubbles. So voentjie op hierdie stadium van die geveg, so pappas as wat kan kom. Ek probeer hy ouwe in die hande kry. As iemand dalk naby bubbles is, sê vir hom, sy broer Paula Hobbs, probeer hom in die hande kry.

0: Eden FM, dit is Mr. Spakumeru. Everything will be okay. Everything will be okay, I'm telling you. Dit is die optie huis toe vat op hierdie prachtige dinsdagmiddag. 4:15. Goeiemiddag, laadag verjaarsdag wense aan my hubby, Kobus Petersen. Ons waardeer jou baie hoog. Kom met baie liefde van vrou lief Sheen en Chris. Hoppa! Hey! Mr. Swakumeru. I just love this tune. Pastor JP is net so mal die ene. Jy kan nie anders, jy moet hom like. Jy moet hom like. Had ek goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag sê. Middag sê.
1: Ek wil net vir broer sê, julle moet julle aand eten geniet. Ek hoop jy verjaar nog lekker. Ek het my uitnodiging gekry, maar ek is pap van die griep.
0: Ay, nou.
1: Geniet julle julle familie. Ek dink aan julle. Ek soek my pleit, ek soek my pleit. Ja, Rosa van Huisna.
0: Daar is hy, mooi blij. Ja, lyk my die verkouwers in die griep. Van naam wat hy is nie, hulle vat jou en dan los jou en dan vat jou sommer weer. Tell me you need me hier in FM. This is your drive time show.
2: Oh.
0: As lekker as het lekker is.

0: forever. Dit is van die Luxio Doring. Wat doen jy? Wat doen jy? It is 20 past 5 and this is how we roll on the drive. Van die Luxio. Come on!
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be any box on bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma...
0: van die laks, come on!
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be any box on bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Ja, voordat ek groet, ek het so gehoop dat die wind vir Babas die kind toe sal waai, maar dat het nou nie gebeur nie. Maar, dit maak nie afbreek aan hierdie oomblik nie. Babbelicious, bubblegum, bubblegum, borrels, my vriend, my broer. Baie geluk. Met die denking van jou geboortedag. Dit is een gebed van my hart dat die Here vir jou, my broer, sal sien met goeie gezondheid en dat al jou drome, jou hartsbegeertes, waar sal word. Babbels, baie dankie vir die mens wat jy is. Baie dankie vir die waarde wat jy toevoeg. Jy maak van Opola regtig waar, een beter mens. Die Here het vir jou op my lewenspad geplaas en ek waardeer vir jou en jy weet hoe lief is ek vir jou, my boeta. Baie dankie vir alles op Babbels. En ja, hulle sê waar daar die Here vir jou, my broer,

sal seën met goeie gezondheid en dat al jou drome, jou hartsbegeertes waar sal word. Babels, baie dankie vir die mens wat jy is. Baie dankie vir die waarde wat jy toevoeg. Jy maak van Opola regtig waar een beter mens. Die Here het vir jou op my lewenspad geplaas en ek waardeer vir jou en jy weet hoe lief is ek vir jou, my boeta. Baie, baie, baie, baie dankie vir alles op Babels. En ja, hulle sê waar daar een rookie trek, is daar een vierkie of weet ook ja, iets soos daar, so openlik, Babelicious. Baby, happy birthday, my brother. Much love.

Onthou net na die halfsies hoofdrekke, skakel ons oor na MJ met Ring In. So van my kant, Paula Hopskedops, is dit groetheid. Ek is Eddie, so baie baie dankie hier in FM vir die 2,5 ure wat ons saam kon kuier. Nogmaals baie geluk, Pastor Leon, as ook ons eie babbels. En almal wat vandag hulle verjaarsdag vier. Celeste Babani is gereed met die hoofdrekke. So van my kant is dit groetheid. Mooi bly, kyk mooi aan jouself, pas jou op. En as jy niks kan wees, jy wees net lekker. Maak die lewe vir iemand anders aangenaam. So met sy wil en sy genade hoor en sien ons mekaar weer môre. Is vandag die 18e? Augustus 2026. En môre, as dit die wil van die Here is, sien ons die 19e. So mooi bly, die hoop is uit, groete en liefde. Wanneer jou Celeste Babani, hartlik goeiemiddag, bring vir ons die hoofdrekke.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die Sooftrek, ek is Celeste Tobani. Die Nysna afdeling van die Tuinroete Nationale Park het verlede Vrydag deur middel van sy skooluniform ondersteuningsinisiatief skooluniforms aan leerders by Christendissin Primêre Skool geskenk. SAPRA het 4 groepe van Enalapril 10 mg Areia, 'n medisyne wat algemeen voorgeskryf word vir die behandeling van hoë bloeddruk, herroep. En 2 mans sal na verwagting op 25 Augustus in die Durbanse Landdroshof verskyn op verskeie aanklagte waaronder mensenhandel, ontvoering en seksuele misdrywe. Dit is einde van die nuus hooftrekke, bly ingeskakel, Eden FM bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Goeienaand, Karin Roet, en welkom terug by Eden FM, Your Voice in Paradise. Dit is dinsdag aand 5:30 en julle weet wat dit beteken. Die Ringnet Show is back. Eerstens, baie dankie aan Paul Hobbs, en baie geluk aan Pastor Leon en ons eie Bubbles. Ek is MJ Rafpan van Ringnet en vanaand het ek weer vir Jandrey saam met my in die studio. Jandrey, welkom terug.
1: Dankie MJ, ek sien jy het my weer teruggenooi, so ek kon daarom nie te sleg gevaar het laas nie.
0: nee, ons gee jou nog een kans. Maar Jandrey, vanavond wil ek jou sommer dadelijk toets. Ek stuur vir jou een WhatsApp, wat sê, hi Jandrey, dis ek MJ, ek het een nieuwe nommer, ek is in een meeting en ek het dringend nodig dat jy vir my een EFT doen. Ek stuur nou my banking details, wat doen jy?
1: Ek bel jou eers.
0: Excellent, want vanavond praat ons oor iets wat amper elke persoon wat na hierdie program luister raak. Nie net groot companies nie, nie net IT mense nie, ons allemaal, online security en specifiek, hoe makkelijk dit eindelijk is om jou te voel. So Jandrey, wanneer mense die woord hacker hoor, wat sien hulle?
1: Iemand in 'n donker kamer met 'n hoodie aan wat baie vinnig tik.
0: Ja, 5 monitors, groen letters orals en een of ander rede moet die hoodie altyd opwees, maar baie cyberattacks begin nie met iemand wat deur 'n firewall breek nie, dit begin met 'n mens. Jy kry 'n e-mail, jy kry 'n WhatsApp, jy kry 'n login request en jy kry attachments en dit lyk normaal.
1: En jy klik.
0: Ja nee, exactly, want hoekom moet ek ure spandeer om jou tegnologie te probeer hack, as ek jou net kan oortuig om vir my die deur oop te maak. Nou Jandrey, ons speel vanavond Click of Delete. So ek gee jou die scenario, jy antwoord onmiddellik. Is jy reg?
1: Ready.
0: Okay. So email jou Microsoft 365 password expires today. Click here immediately.
1: Delete.
0: Good. Maar wat is dit die Microsoft logo op het?
1: Nog steeds nie, check dit yes.
0: Okay. Wat is dit jou naam ken?
1: Nog steeds kyk yes.
0: Wat as dit sê, your account will be deleted in 50 minutes?
1: Dan raak ek even nog meer suspicious.
0: Daar is die trick, urgency. Scammers wil nie, jy moet dink nie. Pay now, account suspended, invoice overdue, packages waiting, passwords expired, want sodra jy panic, begin jy klik. So hier is vanavond sy eerste nuwe ringenuit tech tip. Ons noem hom the 10 second rule. As 'n e-mail, SMS of WhatsApp jou probeer laat skrik of jou probeer jaag, moenie onmiddellik klik nie. Gee jouself 10 sekondes, lees weer, weer het gestuur, verwag jy hierdie boodskap, maak die request sin, en as Microsoft, jou bank, jou baas of iemand anders te glo iets dringend nodig het, gaan eers na die diens deur jou normale app of bekende route eerder as om blindelings die link te volg.
1: So basis, stop, think, then click.
0: Ja nee, perfect. En partykeer stop, think en downklik. Ons vat eers gou vinnig net 'n musiekbreek en wanneer ons terugkom, Jandrey, het jy al ooit op free public wifi gekoppel?
1: Ja.
0: Ooh, Garden Route. Ons is nou terug. Jy luister na Eden FM op die huidige oomblik, Your Voice in Paradise.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Welkom terug. Julle is nog stil tuned in with the Eden FM, your voice in paradise, and ek is MJ Rathbone en Jandrey is hier op die Ringenoot show. Jandrey, nou jy stap by die coffee shop in, jy kyk na jou foon en daar is 'n Wi-Fi network. Free customer Wi-Fi. No password. Wat doen jy?
2: Wel, na vanaand se show gaan ek seker eers vra of dit hulle Wi-Fi is.
1: Exactly. Want wat keer my om langs die coffee shop te sit en met 'n hotspot te maak so wat sê free customer Wi-Fi
2: en Amma Connect.
1: Ja nee, daar lê die probleem. Gratis beteken nie noodwendig veilig nie. Nou sê ons nie vir almal moet nooit weer Wi-Fi gebruik nie, maar wees wakker oor waarmee jy connect en wat jy daarop doen, veral met sensitiewe besigheidsinligting. Nou met ons volgende scenario, as jy sit by 'n restaurant, ek kom na jou toe, ek sê, hi Jandrey, ek is van IT, ons het 'n probleem met jou Microsoft account en ek kort net gou vinnig jou password.
2: Nope.
1: Okay, maar ek is dan van IT.
2: Nope.
1: Ek ken vir MJ.
2: Definitief nie.
1: Hoekom definitief? Maar dis hier die ernstige punt nie. 'N Persoon hoef nie altyd jou password met sagte ware te steel nie. Hulle kan jou probeer oortuig om dit self te gee. Dit is so social engineering. Nee, Andrey, wees nou eerlik, hoeveel mense dink jy gebruik dieselfde password op meer as een account?
2: Definitief baie.
1: Ok, nou hier is dan die gevaar. Kom ons sê, dieselfde password word gebruik vir Facebook, e-mail, Microsoft, 'n online shop, nog 'n account, en een van daardie services se credentials word compromised, en iemand probeer dieselfde e-mail en password op 'n ander account. Nou is een probleem skielik 5 probleme. En dit bring ons na die MFA, die Multi-Factor Authentication. In gewone Afrikaans, jy bewys op meer as een manier dat jy regtig jy is.
2: So my paspoort plus 'n tweede authentication method.
1: Ja nee, precies. En authentication technology is besig om nog verder te ontwikkel. Ons hoor al hoe meer van passkeys, Windows Hello, authenticator apps, biometrics. Hoekom? Want cybersecurity beweeg na die wêreld waar 'n paswoord alleen eenvoudig nie altyd genoeg is nie. En dit is hoekom ons die MFA approval het. Maar hier kom nou nog 'n triek. Jou foon pop op. Approve sign in. Jy probeer die login nie. So wat gaan jy doen, Andrey?
2: Deny dit.
1: En again approve.
2: Deny.
1: Again approve.
2: En nou hoeveel keer gaan jy seer?
1: Aha, nou kan ek sien jy raak 'n bietjie geïrriteerd. En dis presies wanneer iemand dalk uiteindelik net 'n proof druk om die notifications te kan stop. Moenie. As jy nie selfs probeer sign in het nie, behandel 'n onverwagte authentication request as suspicious. Nou, dit gaan my bring na tech tip nommer 2 toe. Dit is baie, baie eenvoudig. It's not me, so no. As jou authentication app vra om te log in, goed te keer wat jy nie begin het nie, moenie approve net omdat die notification irriterend raak nie. As dit nie jy is nie, antwoord net simpel nee.
2: Ek hou van daai een, not me, is gelyk aan nee.
1: Azai, is easy om te onthou. So ons vat gou vinnig nog 'n musiekbreek, ons musiekbreek nommer 2. Wanneer ons terugkom, Jandrey, ontvang jy 'n invoice en dit lyk 100% reg. Supplier se naam is reg, die amount lyk reg, banking details is reg. Jy het niks verander nie. Jy betaal ons, is die vraagteken, of betaal jy ons nie? Dis net na die breek en jylle luister na Eden FM, Your Voice in Paradise. En hierdie is vir jou 'n fantastiese liedjie, heeltemal lief.

0: Wat 'n wonderlike liedjie, heeltemal lief vir jou by Jakkals Vibe. Soos Paula Mas altyd sê, we don't like you, we love you. Nou welkom terug, jy is nog steeds ingeskakel by Eden FM, jou stem in die paradys. Nou Jandrey, jy werk in accounts. Supplier stuur vir jou, please note our banking details have changed, kindly use the attached banking confirmation for all future payments. Jy e-mail ek reg, het lyk legit, wat doen jy?
1: Ek verify dit.
0: Hoe?
1: Contact die supplier op die nommer wat ons al reeds het.
0: Ok, so nie noodwendig die nommer op die suspicious email nie. Gebruik 'n contact method wat jy al reeds vertrou, want hierdie type scam kan 'n besigheid baie, baie geld kos. En dit gaan my nou bring na ransomware toe. Nou die een woord wat geen besigheidseienaar wil hoor nie is ransomware. Jandrey, eenvoudig gestel, wat gebeur?
1: Jou data of jou systems kan geencrypt of inaccessible gemaakt word en dan word daar geld geëis.
0: Exactly. En dit is hoekom cybersecurity nie net beteken ek het antivirus nie. Dit gaan oor meer, dit gaan oor layers, secured accounts, updated systems, protected endpoints, backups, email security, user awareness en goeie IT management. Nou kom ons praat so klein 'n bietjie oor Kaspersky. Mense hoor antivirus en dink, ok, hy kyk vir viruses, maar moderne endpoint security gaan baie verder. Dit kan baie, kan ek sê, kyk na dinge soos malicious files, web threats, email threats, ransomware, vulnerabilities en suspicious behavior.
1: So dit gaan meer oor 'n security layer rondom die device.
0: Ja nie, precies, maar hierdie is 'n belangrike deel. Geen security product beteken jy kan ophou dink nie. Die beste security setup in die wêreld kan nog steeds 'n probleem hê as iemand doelbewus hulle credentials weggee of 'n waarskuwing ignoreer. Nou Microsoft 365 is meer as net Word en Excel en dieselfde met Microsoft 365. Jy dink almal dink eintlik dis Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Finish. Ja, maar vir 'n business kan Microsoft 365 ook deel wees van 'n groter ekosisteem rondom. Dit gaan oor Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, device management, identity, collaboration en security.
1: So die vraag is nie net het ek Office?
0: Nee, exactly. Dit die beter vraag is my Microsoft environment reg opgestel? Want jy kan

0: As een van my staafse laptops môre in 'n koffieshop verdwyn, wat gebeur? Kan iemand by die company by die data uitkom? Is die device protected? Is die company se inligting daarop lokaal? Kan dit die access beheer word? Wat gebeur met jou e-mail? Wat gebeur met die OneDrive en wie bel ons?
1: Dis actually 'n baie goeie vraag, want niemand dink daaraan totdat die laptop weg is nie.
0: Baie, baie waar. Security plan, wat eerste begin na iets gebeur het, is nie 'n baie goeie plan nie. Ons vat ons derde laaste musiekbreek vir die aand, wanneer ons terugkom, Jandrey, gaan deur die Ringenoot Cyber Speed Round, en ek gaan probeer om hom te vang.
1: Jy gaan nie.
0: Ons sal sien, maar jy luister na Ringenoot Show, hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Geniet het.

0: Daar is die wonderlike Karleen van Jaarsveld en Jacob Swan met Lief. Nou welkom terug, Jandrey, kort, baie vinnige antwoorde, is jy reg?
1: Let's go.
0: Okay, die selde paswoord oral.
1: Nee.
0: Unknown en USB stick wat jy optel in die parkering oral.
1: Moet nie om inplak nie.
0: Random MFI request.
1: Not me, so het beteken nie.
0: Banking details verander per e-mail.
1: Verify.
0: Public wifi vir sensitieve werk.
1: Be careful.
0: Unknown attachment genaamd urgent invoice.
1: Check before opening.
0: Software update.
1: Don't ignore it forever.
0: Laptop verdwijn.
1: Report it onmiddellik.
0: Antivirus beteken ek kan enig iets klik.
1: Definitief nie.
0: En jou boss WhatsApp van 'n nuwe nommer en vra vir 'n EFT.
1: Bel hom.
0: Excellent. Ok, fantasties. Gordon Root, dit is dan nou vanavond ons show. Cybersecurity begin nie net by die computer nie, het begin by jou. Think before you click, verify before you pay, protect your accounts, protect your devices en maak seker jou business se IT environment is behoorlik bestuur.

0: En dit is nie net vir internet nie, ons werk ook baie met die IT environment van connectivity en Wi-Fi tot computers, networking, software, cloud solutions, firewalls, hardware en IT support. Dan vraag ek net gou vinnig as iemand nie weet waarna om te kyk nie, want met cybersecurity, ek dink ons is fine, nie dieselfde as ons het dit getoets nie. Jandrey, dankie net vir vanaand en dat jy weer eens saam met ons vanaand in die studio was.
1: Dankie MJ, dit was lekker gewees.
0: En aan luisteraars, as julle enigszins vassak en julle weet nie of julle op die link kan klik nie, julle weet wat om te doen, don't ring around, just ring a nerd. Julle kan ons WhatsApp op 044-050-0202. Dis 044-050-0202. En aan allemaal vanavond wat geluister het, ek is MJ Refban van Ringenheur. Jandrey was saam met my in die studio, bly veilig, bly connected en onthou, don't ring around, just Ringenheur. En van ons af hier by die Ringenheur show, Eden FM, your voice in paradise, sê ons vir jou lekker aand, Garden Route. Ons praat weer volgende week, dinsdag. Cheers vir eers. En hier so is die nuus om 6, geniet het.

Goeienaand, hier volg die volledig nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Die NYSNA afdeling van die Tuinroete Nasionale Park het verlede Vrydag deur middel van sy skooluniform ondersteuningsinisiatief skooluniforms aan leerders by Christnissen Primêre Skool geskenk. Die skool het 110 pare skoolskoene, 110 hemde en 110 pare broeke ontvang. MPM Enviro Enterprise, 'n onafhanklike organisasie, het die initiatief ondersteun deur die skooluniform items te bekom. Sanparks sê die initiatief weerspieël 'n verbintenis tot die ondersteuning van onderwys en die bevordering van die waardigheid van kinders in gemeenskappe wat aan die Tuinroete Nasionale Park grens. Volgens Sanparks het toegang tot skooluniforms leerders om met selfvertroue en 'n groter gevoel van behoort skool toe te gaan, terwyl dit ook van die finansiële druk wat gesinne ervaar verlig. SAPRA het 4 groepe van Enalapril 10 mg Areya medisyne wat algemeen voorgeskryf word vir die behandeling van hoë bloeddruk geroep. Die roeping volg nadat resultate wat nie aan die vereiste spesifikasies voldoen nie tydens roetine toesig inspeksies geïdentifiseer is. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsproduktebeheer Owerheid het aangedui dat die betrokke groepe in gevolge die herroepingskennisgewing uit sirkulasie onttrek moet word. Pasiënte wat die medisyne gebruik moet hul gesondheidsorgkundige of apteker raadpleeg voordat hulle enige veranderinge aan hul behandeling aanbring. Ten slotte 2 mans sal na verwagting op 25 Augustus in die Durbanse Landdroshof verskyn op verskeie aanklagte waaronder mensehandel, ontvoering en seksuele misdrywe. Die hoofbeskuldigde, 65-jarige sakeman van die Lykse Umhlanga gebied wat voorheen by die Madlanga Kommissie van Ondersoek genoem is, is op 11 Augustus deur die KZN Valke in hegtenis geneem. 'n 48-jarige medebeskuldigde het hom later aan die Durban Noordpolisie oorgegee. Die owerhede beweer die mans het slagoffers in 2022 onder valse voorwendsels van werksgeleenthede na KwaZulu-Natal gelok voordat hulle teen hul wil aangehou is vir seksuele uitbuiting. Geen van die verdagtes mag benoem word totdat hulle formeel gepleit het nie. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, bly gerus ingeskakel, die weer volg net hierna. Hier volg die streeks weer vir vanaand en môre Woensdag 19 Augustus 2026. Oudtshoorn, Rustenburg 722, George Mossel Bay, Wildernis, NYSNA, Sedgefield en Plettenberg Bay 917. Albertina, Riversdale en Heidelberg 819, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 719, Swellendam 817 en Uniondale 7 met 'n maksimum van 21. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: And now snap, rhythm is a dancer. Ah, it is a dancer if you think about it. And then a remix of the Village People.

0: Geniet eindeloze vermaak met Celsi en Pepcell. Kry die AG Software Dual SIM selfoon met ingeboude MP3-speler en gratis oorfone vir net R249. Maar dis nie al nie. As jy by Pep Club aansluit en enige AG selfoon koop op Celsi, staan jy 'n kans om jou deel van R500,000 te wen om jou huis mee op te knap. Net by Pep en Pepcell. Beste pryse en meer. Besefees geld.
1: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. 'N goeie naand aan ons luisteraars vanaand en sjoe, wat 'n lekkerte om te kan saam kuier. Ek hoop jou dag was goed. Ek hoop vandag was nie vol verrassings en slegte verrassings nie. Ek hoop vandag was 'n dag wat jy beleef het dat jy nie alleen leef nie, maar dat die Here elke sekonde by jou is. Selfs die tye wat ons nie noodwendig op hom fokus nie, die wete dat hy nog steeds by ons is, dat hy ons homself nie onttrek van ons nie. En ja, dit is net 'n wonderlike wete om te weet dit is hoe ons elke dag, die dag wat die Here gemaak het, hoe ons elke dag kan ingaan en net weet hy is by ons, in die goed, in die sleg, in die lekker, in die swaar, hy is by ons, dit verander nooit nie, en dis 'n wonderlike wete, en as ons dan nou vanaand verder gesels, dan is dit 'n wete wat my veilig laat voel, en dat voel maar hierdie Here, hierdie God wat ek dien, hierdie God wat ek ken, hierdie God wat ek lief het, wil sy hart met my deel en hy wil vir my meer wys van wie hy is, sodat dit ook 'n effek kan hê op my lewe. En daarom is my gebed dat die Heilige Gees vanaand vir ons sal lei, vir ons sal rig, met ons sal praat, deur ons sal praat, ons harte ontvanklik sal maak, sodat ons kan hoor wat sê ons Here vandag vir ons. Wat 'n voorreg.
0: Weet jy, as ek na jou luister, dan hoor ek die woorde van Jeremia 29, waar die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Nou, ek weet daar's 'n konteks aan dit verbonde, waar die Here dan spesifiek ook met sy volk praat. Maar daardie woorde is toch van toepassing op elke mens. Want elke mens op aarde is gemaak vir een doel, en dit is om God te verheerlik. Dis die doel van die mens, is om God te verheerlik. En om God te verheerlik, moet ons dan sien, teen die agtergrond van hierdie woorde, van God wat sê, ek weet, wat ek vir jou, die mens, beplan. Ek wil vir jou die lewe gee. Ek wil vir jou die ewige lewe gee. Ek wil vir jou 'n lewe gee van waarvan jy dalk net kan droom. Maar daar is werk wat gedoen moet word om daarby uit te kom. Dis wat ons vanaand gaan praat. So luisteraars, ons groet julle. Ons groet elkeen van julle met die liefde en die aanvaarding en die ongelooflike wete dat die almagtige heilige God is vanaand teenwoordig saam met elkeen van ons. Of jy op die pad is, luister, dat jy in jou motor luister, of jy dalk by die huis is besig om kos te maak, of dalk net ontspan met 'n koppie koffie na werk, het maak nie saak nie. Die Here is met ons, met elkeen van ons. En ons is so dankbaar dat ons net vanaand weer saam met julle in hierdie uur kan kuier. En vanaand gaan ons spesifiek praat oor God se liefde. Ek wil regtig hê dat ons vanaand in hierdie tyd moet rustig raak en fokus en net hoor en leer, nie omdat ons die leerwerk gaan doen nie, maar omdat die Here vir ons vanuit sy woord, vanuit sy gees, vanuit sy teenwoordigheid by ons, vir ons gaan leer wat bedoel hy as hy sê ek het jou lief, ek het die wêreld lief, ek is liefde. Maar Nicolette, lees vir ons eers ons skrifgebed vanavond. Ons skrifgebed kom uit Matteus 5. Dis 'n gedeelte waar Jesus besig is om vir sy disippels en die skare te leer oor wat die wet regtig beteken. Ook in die tyd van Jesus, die leiers van Israel, die godsdienstige leiers, die tempelhoofdes, die skrifgeleerdes, die fariseërs, was baie ingestel op die nakoming van die wet. Maar dan kom Jesus en hy lê dit uit soos wat dit regtig werklik bedoel is om te wees. En kom ons luister na sy woorde vanaand soos hy daardie tyd vir die mense geleer het en vanaand nog steeds vir ons wil leer oor wat die wet regtig sê oor God en liefde. Sal jy dit vir ons lees en dan gaan ek terugbid en dan luister ons na Amazing Grace, hierdie verstommende liefde, en ons luister na dit as het gesing vir ons word deur die mandate.
1: Matteus 5. Moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen, sê ek vir julle. Totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat.
0: Nou kan ek net daar inkom en sê, dit was die menslike vertolking van die wet. Né? Maar nou kom Jesus.
1: Maar Jesus sê vir hulle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van die Vader in die hemel kan wees, totdat alles vervul is. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat.
0: Nou kan ek net daar inkom en sê, dit was die menslike vertolking van die wet. Né? Maar nou kom Jesus.
1: Maar Jesus sê vir hulle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van die Vader in die hemel kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense en hy laat het reën oor wetsgehoorsames en wetsverbrekers. As jylle diegene lief het wat vir jylle lief het, verdien jylle dan enige beloning? Maak die tollenaars en nie ook so nie? En as jylle sleg jylle broers groet, wat doen jylle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dus volmaak, soos jylle hemelse Vader volmaak is.
0: Hemelse Vader, ons hoor hier woorde wat ons nie noodwendig gemakkelijk laat voel nie. As jy vir ons

0: Heer en vir ons sê, ons moet ons vyande lief hê en ons moet bid vir hulle wat ons vervolg. Dan moet ons daardie woorde juis hoor en juis sien deur die bril van die woorde wat hier op die einde gekom het. Wees dus volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Want dit is wie u is, Here. Dit is wat u doen, is wat u gedoen het, om u vyande lief te hê en te bid vir hulle wat u vervolg het. En daarvan is die kruis die ewige en standhoudende voorbeeld en baken waarop ons altyd kan terugval as ons die vraag vra, maar Here, waar het u dit gedoen? En dan wys hy vir ons die kruis waar hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Julle, hierdie is nie kinderspeelietjies nie. Hierdie is nie paai woorde. Hierdie is nie woorde wat bedoel is om mense beter te laat voel nie, om self oor 'n wond te smeer nie. Hierdie is woorde wat bedoel is juis om die wonde oop te maak sodat die sleg, die kwaad kan uitkom en daar volle genesing kan plaasvind. Kom leer ons vanaand in Jesus naam bid ek dit. Amen.
1: Lord, we bless you that you're a God of unity. And Lord, you say in your word that where brothers dwell in unity, you command a blessing. Father, we want to receive a blessing from your hand, a blessing of grace and mercy, a blessing of peace and love, Lord. Lord, a blessing that we don't deserve, but that we receive because we're looked after and watched over by a Father God who is, in his very essence, love.

0: Bless you for your amazing grace, God. We exalt you for your mercy.
1: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Ek wil graag hê ons moet begin ons gesprek vanaand. En daarom, luisteraars, is ons so dankbaar dat jy nog saam met ons is, dat jy saam met ons kan dink hieroor. Oor hierdie woord liefde. Dis 'n kernwoord in die Bybel. Dit gebruik, dit word seker meer as 100 keer in die Bybel gebruik. Maar in ons moderne tyd, die dag en die tyd wat ons nou in lewe, hoe verstaan ons as mense hierdie woord liefde? Hoe gebruik ons nie hierdie woord liefde? Kom, ek gee vir jou 'n voorbeeld. Nee? Ek is lief vir musiek. Ek is lief vir carry en reis. Ek is lief vir vinnige motors. Ek is lief vir my vrou. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir visvang. Nee? Kan jy hoor op watter verskeidenheid van maniere word hierdie woord lief gebruik en liefde gebruik? Nee? Maar dit het soveel verskillende betekenisse. En dan hoor ons dit as ons begin praat oor God en ons praat oor die Bybel en ons praat oor die kerk. En ek dink vanaand spesifiek aan haar die voorbeeld van toe Jesus met Petrus gepraat het en hy vir hom gevra het, het jy my lief? Het Jesus een ding bedoel en dit was die, hy die woord agape gebruik wat beteken, het jy my lief met 'n goddelike liefde? Petrus se antwoord is, was ek het u phileo. Phileo beteken 'n vriendskapsliefde. Ek het jou lief met 'n hegte vriendskapsliefde. So wat ek probeer wil hê ons moet uitkom vanaand is nie die verskillende betekenisse van die woord nie. Hierdie is nie 'n les in letterkunde of grammatika of wat jy dit ook al wil noem nie. Vir die punt waar ek wil hê ons moet uitkom vanaand is wat bedoel God as hy van liefde praat, as hy van homself praat en sê ek is liefde. As Johannes skryf en hy sê God is liefde, waarvan word gepraat? Dis nodig dat ons dit moet hoor so dat ons kan onderskei tussen die betekenisse en die bedoelinge en die gebruike en die misbruike wat mense maak van hierdie woord. Nee? En dit wat God regtig bedoel as hy sê so lief het ek die wêreld gehaat dat ek my seun gestuur het. Kan jy saam met my gaan, Nicolette?
3: Weet jy wat ek hoor en ek dink dit sluit aan by verlede week is dat in die ou tyd het die woord liefde verskillende betekenisse gehad. So hulle het eintlik verskillende woorde gebruik om 'n tipe liefde te beskryf in die Bybel. En in ons taal Afrikaans is daar net een woord en dit is liefde. Maar hierdie een woord, soos jy tereg gesê het, kan in verskillende situasies eintlik verskillende betekenisse hê of eintlik verskillende dieptes van betekenisse hê. En ek dink as ons nie gaan kyk na die oorsprong van dit alles nie, dan gaan ons eintlik uitmis en armer wees in terme van dit, want God se bedoeling en gebruik van die woord liefde en ons as mense sin verskil hemelsbreed, letterlik hemelsbreed. En ek dink ons gebruik misbruik baie keer die woord liefde ook om ons situasie of ons lewe eintlik makliker te maak, of baie keer gebruik ons juist die woord liefde as verskoning vir 'n klomp ander goed. So dit is belangrik om te besef, ons as mense gebruik die woord liefde en ons bedoel iets daarmee. Maar God is die skepper van liefde, God is die skepper van hierdie woord, hy is dit, en daarom is dit so belangrik om uit te vind en te hoor, wat bedoel God met hierdie woord, en dat ons eintlik met ontsag rondom hierdie woord moet omgaan, en dit nie sommer net links en regs gebruik as iets wat goedkoop is, of iets is wat my lewe vergemaklik nie, want as ek dink aan as ek die woord liefde hoor, dan is 'n mens se eerste reaksie, dis iets wat ek wil ontvang. Dis mos lekker om liefgehet te word. Dis mos lekker as jy ervaar iemand het jou lief. So jy, liefde is 'n ding wat ons almal soek. En ons soek die beste, mooiste vorm daarvan. Maar baie keer het ons 'n, ek wil amper sê, 'n behoefte wat ons van mense verwag, hulle moet vervul, wat onmoontlik is, want met sonde het hierdie mooi betekenis van die woord liefde wat die Here geskep het, sonde het dit kom besoedel, sonde het dalk iets van dit gesteel, en daarom mis ons baie uit op dit, want die behoefte wat ek het om liefde te ervaar, glo ek vas, het die Here in my geskep, daai behoefte, maar dis so dat ek hom sal soek, so dat ek sal smag en uitreik na hom, en sê, Here, ek soek u, ek kan nie sonder u nie, ek het u liefde nodig, want liefde en genade en heiligheid gaan saam met mekaar, hulle kan nie los van mekaar staan, en hulle versterk mekaar, maar ja, die Here se bedoeling met liefde help ons om te sien hoe sonde eintlik so baie van ons gesteel het.
2: Toe jy nou praat, die beeld wat ek kan sien is amper die van 'n driehoek. Die driehoek van liefde, genade en wat is die ander een?
3: Heiligheid.
2: Heiligheid. Ja, heiligheid. Ons is so geneig om te vergeet dat God is heilig, en om dit saam met God is liefde te gebruik om te dink dat God se heiligheid en God se liefde is een, en hierdie driehoek van genade, liefde, heiligheid, binne in daai driehoek is God, want dit al drie daardie goed, dit is wie hy is, dit en, is sy hele wese.
3: En mag ek dit waag om te sê, hy wil ons in daai driehoek intrek by hom.
2: Ja, dis waarvoor hy ons geskep het, dis wat hy bedoel het, toe hy gesê het, kom ek maak die mens in my beeld, en as hierdie die beeld van God is, liefde, genade, heiligheid, dan is dit die beeld waarin hy ons innooi, en hy absoluut alles gedoen het, om enige versperring, enige hindernis af te breek, wat kan keer, dat ons nie deel kan wees daarvan nie.
3: Met ander woorde wat ek hoor is, ons hoef nie aan die buitenkant van die driehoek te staan, en dit net te bewonder nie.
2: Of te wens nie.
3: En te voel, ek is nie deel daarvan nie, want ek is te sondig, ek is te dit, ek is te dat. Dat die Here ons wil innooi en intrek in daai driehoek in, dit is die goeie nuus, dit is die boodskap, want sy liefde, en ons gaan nou kyk wat sy liefde beteken, genade, wat beteken ons ons verdien eintlik die dood, maar ons word gered, en heiligheid, wat beteken om anders te wees, afgesonder te wees, en dit is wie God is, daar binne is dit die mooiste, veiligste verhouding waarin ek ooit kan staan, saam met die Here.
2: En die prachtige ding van dit, is dat dit is 'n skitterende, helder lig wat skyn vanuit dit uit in die donker wêreld in.
3: Ja, dis 'n mooi
2: beeld. En dit
3: is
2: wat die Here wil hê ons moet doen. So, dit is waarvoor ons, waaroor ons vanavond gaan praat, maar spesifiek is ons fokus op wat bedoel God met liefde, sodat ons kan begin om te leer, om te onderskei tussen wat mense sê oor liefde en wat God bedoel oor liefde, want die goed staan teenoor mekaar, nee, amper soos dag en nag, wil ek sê.
3: Yep.
2: Maar kom ons luister na ons volgende lied, Ek wil die Here loof.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Ons kuier nog hier by Kom Saam met My, waar ons vanaand praat oor God se liefde en wat God met daai woordjie bedoel. Ons het nou gepraat oor hoe mense dit sien, maar dit is so belangrik om te hoor wat ons Here sê daaroor. En in die oorspronklike taal is daar 'n woord wat vir ons 'n baie beter verduideliking gee van wat die Here bedoel. Want in die Afrikaanse taal het ons een woord wat 'n groot omvang verduidelik, maar dis net een woord, liefde. Maar in die Bybelse taal is daar verskillende woorde vir die woord liefde wat vir ons soveel meer sê van God se hart. En die woord waarna ons wil kyk vanaand is gesed. Gesed wat beteken dit is 'n onverdiende liefde. Dis 'n liefde wat betoon word juis wanneer dit nie geregverdig is nie, of ons voel daai persoon of iemand verdien dit nie. En dit vat my terug na ons skrifgebed toe. Ons skrifgebed praat van bid vir die wat jou vervolg. Hoe is dit moontlik? Dit is mos eintlik onmoontlik as iemand regtig jou lewe moeilik maak, jou benadeel, jou beledig, vir jou slegte goed toewens. Hoe is dit moontlik om nog steeds vergifnis uit te spreek en vir daai persoon te bid? En dit is menslik gesproke regtig onmoontlik. Ons kan dit nie doen nie. Ons emosies, ons ego, alles speel 'n rol waar ons sê, hoe durf daai persoon? Dit is nie reg nie, dit is nie regverdig nie. En ons sukkel om dan liefde in daai prentjie in te bring. En dis hier waar die Here graag vanaand, dink ek, met ons wil praat oor hoe hy dink aan gesed, hierdie onverdiende liefde. Want dis 'n liefde wat hy elke dag teenoor ons uitleef. So wanneer ek sê, ek is bereid om ander mense wat onverdiend my lewe moeilik maak, ek is bereid om hulle te vergewe en vir hulle te bid nie, dan sê ek eintlik, Here, U moet my aanvaar soos ek is, U moet my konstant vergewe, maar ek is nie bereid om dit teenoor ander mense te doen nie. En ek dink dis belangrik dat ons besef, dit wat ons so nodig het van God, het ander mense ook nodig van God. En baie keer ervaar hulle dit deur die manier hoe ek lewe, deur die manier hoe ek hulle hanteer, juist daai onverdiendheid. En daardeur sê ek nie, liefde is 'n ding van, ek verdien dit in terme van, ek het 5 punte opgedoen, so ek verdien nou dit nie. Ons praat nie van verdienste in terme van dade nie. Ons praat oor verdien binne die begrip van hoe mense optree en hoe ons voel ons teenoor hulle gaan optree. En dat ons kyk na hulle gedrag en voel, maar ek is nie gemaklik hiermee nie, of dit benadeel my.
2: Ek wil byvoeg wat jy gesê het, en dit is die woord verbond. Gesed is die onderbou, dit is die fundament van God se verbondsliefde met ons. Ons het nodig om te besef, dis nie die mens wat na God toe gegaan het en gesê het, ons wil 'n verbond met u sluit nie. Dis God wat gekom het en gesê het, as julle leef soos wat ek wil hê julle moet leef, ek het myself nou verkeerd uitgedruk, wat ek eintlik bedoel is dat dit is God wat na die mens toe gekom het en vir die mens gesê het, ek sluit 'n verbond met jou. Ek sluit 'n verbond met jou. Né? En daai verbond se onderbou is dan hierdie onverdiende liefde. Daar's niks wat jy kan doen wat verdien dat ek hierdie verbond met jou sluit nie. Ek het jou lief en daarom wil ek hierdie verbond met jou sluit, maar binne in dit het ek toch 'n verwagting van hoe ek jou lewe wil verander om te wees en te word wat ek wil hê jy moet wees. Dit is 'n ongelooflike begrip wanneer 'n mens begin om te verstaan dat hierdie woord, hierdie gesed, hierdie goddelike onverdiende liefde is heeltemal verwyder van enige iets wat die wêreld aan ons voorhou in terme van liefde. Hierdie is liefde op 'n totale ander vlak, is op 'n hemelse heilige vlak. En die ding om te besef saam met dit is die woord heilig wat ons net nou meer oor gaan praat, maar dat ons die heiligheid van God en die liefde en die genade van God altyd ek wil amper sê in een asem moet gebruik, is vir my 'n feit soos 'n koei.
1: Ja, en ek dink die Bybel help vir ons om iets van dit te verstaan. Die Here is nie stil oor dit nie, en ek dink kom ons hoor wat sê God se woord vir ons juis oor hierdie gesed liefde, hoe hy oor ons dink, hoe hy oor ons voel. En ek dink een van die mooiste gedeeltes is in Exodus 34, waar God sê: Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte, tot in die duisendste geslag. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonde meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Dis wat die Here sê, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag, as jy my kies, nee? En wat ek hier hoor in hierdie gedeelte is dat sonde het altyd 'n effek. Sonde word nie net verby gesien of oorgesien nie. Sonde is nie maar net agterloops, oeg, dit was nou nie goed nie, moet nou nie meer dit doen nie. Sonde het aan die kruis die hoogste prys betaal, deurdat Jesus sonde geword het. En daarom, al leef ons nou na die kruisiging, moet ons weet, die effek van ons sonde het 'n effek op nie net ons lewe nie, nie net ander mense rondom ons se lewe nie, maar ook ons verhouding met die Here. En hy het aan die kruis vir ons sondes gesterf, of ons dankbaar is daaroor of nie, of ons hom kies of nie. Hy het dit gedoen vir elke een van ons. En dit is gesed. Dit is, jy het dit nie eers verdien nie, jy het nie eers gevra daarvoor of geweet daarvan nie, maar hy het dit alreeds gedoen, juis om die pad na die Vader toe oop te maak, sodat ons in daai driehoek verhouding wat jy nou van gepraat het, kan veilig wees en kan weet, hier binne is ek veilig, en God is aan my kant, God het my gesed, en daarom kan ek veilig wees.
2: Lees vir ons Psalm 103 verse 1 tot 4, dis vir my so mooi beskrywing van hierdie absolute heilige liefde van die Here.
1: Goed, Psalm 103 sê, Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof, en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon.
2: Dis wat hoor ons? Wat ons hier hoor is 'n beskrywing van God se unieke vleklose karakter. Dawid het telke male voor God gesondig, maar tog het hy geweet God was 'n veilige hawe waarin as hy opregte berou en spyt gehad het oor dit wat hy gedoen het, en hy het teruggekom na God toe en hy het vergifnis gevra, nee, dan het God se liefde aan die einde van die dag die oorwinning gegee. So kom ons fokus net vanaand op dit. En kom ons luister ook na die woorde van ons volgende lied wat sê, Thy loving kindness, hierdie onverdiende liefde, heilige liefde van God, is beter as die lewe.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
5: Luister ons, dankie dat jy nog saam met ons is, en vanavond is ons besig om te leer wat God bedoel wanneer hy praat oor liefde. Wanneer hy sê, ek is liefde. Wanneer Jesus sê, so lief het God die wereld gehad. En ons praat hier van 'n onverdiende, heilige, verbondsliefde. Iets wat van God afkom. Dis nie iets wat die mens ervaar as 'n emosie nie, of as 'n begeerte, of as 'n aantrekking nie. Ek wil amper sê, God se liefde is 'n keuse liefde. God is liefde, en ek wil hê ons moet regtig oop wees om te leer vanaand, wat bedoel God wanneer hy sê, hy is liefde. Nicolette, lees vir ons Psalm 85, daar verse 10 en tot 12 asseblief.
6: Waarlik, uitkoms is naby vir die wat hom dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit. Geregtigheid sal uit die hemel uit afkom.
5: Wat ons hier hoor, is dat goed soos heiligheid, liefde, trou, geregtigheid, vrede, almal uit die hemel uit afkom. Ons praat nie hier van goed wat mense kan doen nie. Ons praat hier van goed wat eie is aan God en sy koninkryk. Dit wat hy vir ons wil gee, dit wat hy ons voor bedoel het toe hy ons geskep het, dit is nie soos wat ons dit wil somtijds toepas om ons eie begeertes te regverdig nie. God se liefde is absoluut totaal en al verhewe op 'n hemelse vlak, maar is 'n vlak waarheen God ons wil optel om saam met hom daar te wees. En dit is regtig die begeerte van my hart vanaand dat ons moet verstaan die absolute verband wat daar is tussen liefde, God se liefde, sy goedertierenheid, die Hebreëse woord gesed, daai onverdiende verbondsliefde en heiligheid. Heiligheid beteken God is anders. Hy is sondeloos. Hy is nie deel van hierdie wereldse opzet wat deur sonde besoedel is nie. Maar hy staan nie apathies een kant van dit nie. Hy het ingegryp om dit juist te verander, sodat ons weer terug kan kom na hom toe om te wees wat ons moet wees. Maar ons kan nie sy liefde skei van sy heiligheid uit nie. Heiligheid sê sonde, nee, nie aanvaarbaar nie, nooit nie. Dis wat heiligheid sê. Liefde sê ten spuite van. So hoe versoen ons dit met mekaar? Ons versoen het met mekaar deurdat God, soos Nicolette net nou gesê het en soos het in die woord vir ons beskryf het, Jesus Christus het sonde geword ter wille van die mens, sodat die mens kinders van God genoem kan word.
6: So dit kan een mens het op so 'n manier sê dat Godse liefde en Godse heiligheid mekaar by die kruis ontmoet het.
5: Absoluut. Dit is wat die kruis is. Heiligheid sê geen sonde, liefde sê ten spuite van. En daar ontmoet die twee mekaar en wat gebeur? God neem die sonde van die wereld op homself. Laat ons vanavond begin om te besef hoe groot hierdie liefde is, dat God die sonde van die wereld op homself geneem het, sodat elke mens wat die naam van Jesus Christus aanroep en in hom glo, gered kan word. Nee? En dit is waar God se liefde en sy heiligheid mekaar ontmoet. Jesus Christus het soos die afstand gedoen van die hemel om aarde toe te kom. Hy het binne hierdie sondige bestel ingekom.
6: En dis Geset.
5: En dis Geset. Nee? En hy het aan hy kruis gaan hang waar hy die sonde op homself geneem het. Dit is die hoogste, suiwerste vorm van hierdie goddelike, onverdiende verbondsliefde. As ons ooit wonder oor hoe lyk God se verbond met die mens, moet ons net na die kruis gaan kyk, want dit is waar God vir ons sê, dit is hoe verbind ek daaraan is, dat julle gered moet word. Maar sonder dit kan julle nie in my teenwoordigheid kom nie, want ek is heilig.
6: En ek dink is belangrik dat ons onsself die vraag afvra, hoekom praat ons nou vanaand hier oor? Hoekom is dit belangrik om dit te weet? En ek dink dit is so crucial dat ons dit nie net weet nie, maar dat dit in ons harte ingemessel word, dat ons besef ons is geliefd. Ons is so geliefd deur die een wat ons uitgedink het, wat ons aan mekaar geweef het, wat ons geskep het. Ons is so geliefd en hy was bereid om alles op te gee, sy enigste seun. Hy was bereid om dit op te gee, daai verskriklike trauma te beleef van wat gebeur het voor en tydens die kruisiging, sodat ons kan weet, hy is ernstig as hy sê hy het ons lief. En dat ons baie keer vanuit ons menslikheid en ons emosie en vanuit die besoedelde lens van sonde na die wêreld, maar ook na onsself kyk en dat ons nie liefde raak sien nie. Maar as dit nie vir God se liefde was nie, was daar nie 'n kruis nie, was daar nie verlossing nie en was daar verseker geen hoop nie. En hoop is wat ons aan die lewe hou. En ek dink is belangrik vir myself ook om die omvang, die diepte van God se geset, onverdiende liefde regtig te probeer indrink en deel maak en vir die Heilige Gees te vra om vir my te wys hoe lyk God se liefde.
5: Ek wil vir ons afsluit met 'n vers uit Titus, Titus 3 verse 4 tot 5. En ek wil ons moet daaroor dink en dan wil ek jy moet vir ons opsom en dan sal jy vir ons afsluit met 'n gebed asseblief. Maar kom ons luister wat skryf Paulus hierso aan Titus. Maar toe die goedhartigheid en liefde van God ons Verlosser verskyn het.

0: dinge wat ons gedoen het nie, maar vanweë sy barmhartigheid. Ek wil dit weer lees. Maar toe die goedhartigheid en liefde van God ons verlosser, deur Jesus Christus verskyn het, het hy ons gered, nie vanweë regverdige dinge wat ons gedoen het nie, maar vanweë sy barmhartigheid.
1: Sjoe, ja, ek dink, hierdie is een deel wat ons as mens baie mee sikkel, die gedeelte oor regverdige dinge, want ons weeg die wereld in termen van regverdig of onregverdig, goed of sleg. En hier kom bevestig die Heere weer deur sy woord, dit gaan nie oor ons dade nie, dit gaan nie oor wat ons doen nie, dit gaan oor ons harte, dit gaan oor ons kiese om Jesus te kies, sy verlossing te aanvaar en om voluit van hom te leef, saam met hom te leef, binne in die driehoek van liefde, gesed liefde, genade en dan heiligheid. En mag ons verder wonder en vra en hierdie oor dink en opgaan lees, wat sê God oor liefde? Want dit is hoe hy oor ons voel, of ons het besef of nie, of ons die omvang daarvan weet of nie, dit is hoe hy ons lief het, en dit is amazing as ons dit besef. En Here, ons is sprakeloos, want ons woorde kan dit nie beskryf nie, ons woorde kan u nie beskryf nie, u is, en u, dit is soveel groter as ons verstand. Maar dankie dat ons wel dit kan verstaan en weet en hoor, U is lief vir ons, en U liefde is een liefde, al verdien ons dit nie, U is lief vir ons, niks gaan dit verander nie, en niks gaan ons kan skei van die liefde nie. Dankie Vader God, ons eer U. Amen.
0: Amen.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by

Hierdie is jou late program op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie welkom, en die nieuws geskakel is op bykans 10 minute oor die uur van 11 uur. Ek is Jason Stan in jou geselskap. Wat een plezier om saam met jou te kan wees tussen 10 en 12 op een dinsdag, woensdag en donderaande, alleenlik op Eden FM, jou late night drive en jou stem in die paradijs. Kom ons kyk na so WhatsApp lyn boodskappe wat deurgekom het, 0605052693. Hierdie boodskap sê, hi Doc and Love Boat Riders, everyone on the Love Boat, enjoy the trip to the ocean with Love Doc JS. Doc, please play Life is Beautiful van Tim Malloy en Slansla hier on Eden FM, your voice in paradise. Kom ek kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek, ons eie Vloei 267 wat saam met ons keier. Dan het ons die volgende boodskap op Eden FM, jou stem in die paradijs, en kom ons kyk wat sê hierdie luisteraar. Ek probeer gewoon net vinnig waar hierdie boodskap uitkom. Aan die een kant kyk ek ook om die klanke te kry. Hierdie een sê vir my, goeienaand Jason, een mooi geseende aand, veilerij huis toe, Cheryl Ann, baie dankie Cheryl Ann, mooi aand vir jou ook, en dankie vir jou boodskap, waardeer dit, en ons maak so, ek maak so, baie dankie, waardeer daar die boodskap. Die volgende een sê, goeienaand Love Doc, bly om die stem te hoor, ons was sonder krag vir 6 dae. Geseende aand vir almal, Liesel en Mina Conradi, ek is op die Love Boat, die leeskavel van Oudtshoorn, en ja, Oudtshoorn en omgeving wat sonder krag was, maar baie bly dat jy terug is op die brug, en dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Naand Mr. Stanley, my hart boksprang van jou prachtige love songs, ek is in die boot vanavond, kan jy vir my speel Soul Provider van Michael Bolton asseblief, Desmond van Karatra, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Desmond, baie dankie, een prachtige aand vir jou ook. En dis die boodskappe wat ek ontvang het op ons WhatsApp lijn, 060-505-2693. Kom ons gaan voor met die klanke, soos aangevraagde u as ons luisteraars, en jy kan nog saam keier, saam gesels, weet daar die WhatsApp nummer 060-505-2693 Tim Malloy en Umslansla, en is dit getiteld Life is Beautiful.

0: You Still the One, aangevra deur een van ons luisteraars, en klem moskie wat ons kan doen met daardie versoek wat deurgekom het. Baie baie dankie vir jou boodskap hier op ons Late Night Drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. WhatsApp nummer 060-505-2693, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer in die atelier, en dis hoe jy saam met ons as omroepers ook in contact kan kom deur middel van 'n WhatsApp. Kom ek kyk gou net of daar nog enige ander boodskappe deur gekom het. O, hierdie een sê vir my, goeienaand, ons eie love doc, JS, ek lê lekker en luister. Neef doc, as dit moontlik is, speel vir my asseblief One Man Woman. Sommige veral die omroepers ook groot asseblief. Julle is te kosbaar en wees lief vir mekaar, doc. Ons lees mekaar van minds vanaand. So ek en my dierbare was ook Teddy Pendergrass fans, hier van nig luisteraar Deedrey van Parkdien. Baie dankie Deedrey, mooi aan, en sê sy groete vir Aurelia en veilig ry huis toe. Deedrey, baie baie dankie, mooi aan vir jou ook, en waardeer daar die boodskap, jy moet 'n prachtige aan dit. Maar kom ons luister na Soul Provider hier op, nie Soul Provider, jammer, You Still the One van Shania Twain op Eden FM. Luisteraar Deedrey van Parkdien, baie dankie Deedrey, mooi aan, en sê sy groete vir Aurelia en veilig ry huis toe. Deedrey, baie baie dankie, mooi aand vir jou ook, en waardeer daar die boodskap, jy moet 'n prachtige aand het. Maar kom ons luister na Soul Provider hier op, nie Soul Provider, jammer, You Still the One van Shania Twain op Eden FM.
1: When I first saw you,

Goeienaand, goeienaand, jy is in salaap, dokter. Ek het amper aan die slaap geraak, man. Dankie, ek het betreed wakker geskrik, nee, ek wil al die nacht eile goeienaand sê. Kan jy asjeblief vir my iets speel van Chris de Burg? Asjeblief enig iets hoor, of iets van Kenny Rogers? As jy nie iets van Chris de Burg het, die baie dankie, Jason, ek geniet elke aand jou prachtige muziek wat jy vir ons speel, nee? Dankie Jason, Juliette van Nysna, mooi aand en veilig huis toe, soos jy jou familie by huis, nee? Ons is baie lief vir jou, en die maak ons aand om nog beter lekker te slaap, hoor. Dankie.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: En dit is jouw laatnachtprogram hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Het geluid naar de klanken van Jeffrey Osborne met Rest of Our Lives. Exhale van Whitney Houston, Kenny Rogers, The Sea Believes in Me, Chris de Burgh, The Lady in Red was deel van die klanke wanneer jy geluister het en geloof het ou dat jy vanavond se program saam met my geniet het en kan jy geloof dit is groot tyd van my kant af geword. Ons maak morgen aan weer so selde plek selde tyd met nog een weergawe van jou Late Night Drive hier op Eden FM 10 tot 12 en ons doen dit elke dinsdag, woensdag en donderdag. En baie dankie vir jy wat saam gekeier het en ook jy die speellys opstel het van 11 tot 12 met jou keuse van love songs en slow jams. Baie dankie vir elke van die prachtige aand verder. Ons keier weer morgen aan 10 tot 12 saam mekaar hier op jou stem in die paradijs hier in FM. Juliet, baie dankie. Jy moet ook een prachtige aand het. Dank vir jou boodskappe en vir elkeen van jy as ons luisteraars. Baie dankie dat jy saam my gekeier het hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ek is Eidi, ek groet jy, laat het baie goed gaan met jy. Goed soete nag is vir elkeen van jy, en indien jy dalk nog op jy pad is, wees veilig, wees versigtig en kom veilig by jou eindbestemming aan. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, van my kant af, Jason Stanley, een lekker aan vir jou verder. Bye bye. Prachtig. Whitney Houston en Run to You. Tot morgen aan, selde plek, selde tyd. Bye bye.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.